0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovenský plán zvyšovania výdavkov na obranu je dôveryhodný a udržateľný, vyhlásil Robert Kaliňák. Marine Le Pen bude budúci rok kandidovať za francúzsku prezidentku. Dnešná streda bude slnečná, no čaká nás ochladenie. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Slovenský plán zvyšovania výdavkov na obranu je dôveryhodný a udržateľný. Vzhľadom na rázne zvyšovanie výdavkov sú v ňom aj projekty duálneho využitia. Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák počas cesty na summit NATO v tureckej Ankare.
3: Určite tento summit je dôležitý predovšetkým z pohľadu budovania týchto spôsobilostí a to jeho hlavnou prioritou je vlastne budovanie obranného priemyslu, pretože zásoby, ktorékoľvek štáty majú, sú vyčerpané v priebehu niekoľkých dní.
2: Lídri členských krajín a partneri aliancie majú podľa neho na samite diskutovať aj o balansovaní európskeho a amerického príspevku do spoločnej obrany. Podľa ministra obrany by mali byť výdavky rozdelené aspoň na polovicu. Zároveň neočakáva, že by sa v Ankare mali strhnúť väčšie hádky. V tureckej Ankare na samite NATO je aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Uviedol, že je rád, že si ostatné členské krajiny NATO uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v aliancii.
4: Keď sme išli na samit do Spojených štátov amerických, veľmi rezonoval téma členstva Ukrajiny v NATO. A my sme už vtedy hovorili, že Ukrajina jednoducho nemôže byť v NATO. A Hágu táto téma v podstate skončila a dnes sme svedkami toho, že tá téma je absolútne už mimo a je to len potvrdením toho, čo sme hovorili. Všetci si uvedomili, že Ukrajina nemôže byť v NATO.
2: S Ukrajinou podľa Blanára musíme nájsť iné spôsoby spolupráce. Francúzska pravicová politička Marine Le Pen bude budúci rok kandidovať za francúzsku prezidentku. Odvolací súd v Paríži jej včera síce potvrdil trest a uznal ju za vinu zo sprenevery finančných prostriedkov Európskeho parlamentu. Trest zákaz uchádzať sa o verejné funkcie jej zmiernil. Kampaň však bude musieť absolvovať s elektronickým náramkom. To ale odmieta a podá dovolanie na kasačný súd. Ten chce rozhodnúť do konca roka. Pôvodne jej súd zakázal uchádzať sa o verejné funkcie na 5 rokov. Zároveň musí zaplatiť pokutu 100 000 eur. No a poďme ešte aj na šport. Švajčiarski futbalisti postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8 finále zdolali Kolumbiu 1-0. Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou, ktorá otočila zápas s Egyptom z 0-2 na 3-2. Duel je na programe v nedeľu v Kansas City. Dnes nás čaká síce slnečný deň, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
5: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to vo Svetom Jure smerom do Pezinka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Vaše veselé
1: ráno. Martinom.
6: Dobré ránko, priatelia. A viete vy, ako vznikol Nanuk? To taká otázka hneď na skoré ráno. No vznikol úplnou náhodou pred viac ako 120 rokmi. Zamrzla jednému chlapcovi cez noc na verande v pohári malinovka a ešte v ňom bola aj drevená palička. No tak ráno si na tej verande vlastne našiel Nanuk, ochutnal a hovorí si, prečo nie, urobím to aj na budúce. Celkom jednoduchý recept, že áno. Je teda dnes deň Nanukov, preto to spomínam a aj celkom akože všelijaké iné prívlastky bude mať dnešná streda, tak začneme tým, že je 8. júl a ja vám zaželám krásne dobré ráno.

Dobré ránko, máme pár minút po piatej a nemôžem začať inak ako obľúbenou Chinovou vetou. Nie je všetko, ako sa zdá, lebo teda opäť sa to potvrdilo v praxi. Presvedčil sa o tom jeden muž, ktorý mal nervy na svojho suseda, a to sa už presúvame prstom na mape priamo do Londýna. Čo teda bolo vo veci, hej? Tak chlapík bol zúfalý z toho, že jeho sused pravidelne ruší nočný kľud a o 11. večer púšťa podivné až nepríjemné zvuky. Trvalo to 3 týždne v kuse a zvuk bolo počuť každú jednu noc. Tak sa chlapík nahneval a začal sa susedovi mstiť. A to tak, že neskoro v noci a skoro ráno púšťal nahlas napríklad mixer. Hej? Tiež otravný zvuk. Až sa títo dvaja konečne, aj keď teda náhodou, stretli na prijazdovej ceste k svojim domom, vyložili karty na stôl a prišlo k veľkému odhaleniu. Takže všetko je inak, vážený. Nie, ten sused nerobil v noci bordel. To bol kotol na ohrievanie vody. Hej, toho chlapíka kotol. A potom už stačil len jeden jediný telefonát šikovnému údržbárovi a problém bol teda vyriešený. A bol by asi aj skôr vyriešený, keby si ľudia nedomýšľali doma tak akože nebopnali v tom a radšej sa hneď porozprávali. No tak záver tohto príbehu nás celkom pobavil, totižto chlapík sa susedovi ospravedlnil a na znak zmierenia mu upiekol koláč. No nebolo by to krásne, keby to aj u nás na Slovensku fungovalo takto.

0: Dobré ráno a všetko najlepšie ti želám. Toto som ja, keby som Chino, hneď len tak akože vybafnem meno dnešného oslavenca, ale vlastne sa mi to hodí. Streda, zablahoželať treba a samozrejme aj informovať sa treba. Tak poďme v tomto momente na správy.
1: V 5.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Finančná správa ide kontrolovať firmy, ktoré si pri kúpe auta odpočítali celú DPH. Chce zisťovať, či auta nepoužívajú aj súkromne vrátane dochádzania z domu do práce. Fyzicky budú auta kontrolovať aj pred nákupnými centrami. Americká armáda podnikla sériu útokov proti Iránu. Ide podľa nej o odpoveď na iránske údery proti trom komerčným lodiam, ktoré plávali Hormuzským prielivom. Novak Djokovic a Jannik Sinner sa stretnú v semifinále Wimbledonu. Djokovic vyradil vo štvrťfinále Kanaďana Felixa Aliasima. Zápas trval 5 hodín a 15 minút a stal sa najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja. Dnešná streda bude síce slnečná, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to vo Svetom Jure smerom do Pezinka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: ste mali vedieť.
1: Dobré ránko. Mali by ste vedieť, že podľa odborníkov je lepšie spať v ľahkom bavlnenom pyžame ako úplne bez pyžama. A najmä vtedy, keď sú tie horúce dni aj noci. Bavlna toti vám je taký malý zázrak, odvádza pot od pokožky a vraj teda nám bude tak pohodlnejšie v noci. A bez pyžama vraj spí celoročne jeden z piatich ľudí. Obávam sa,

0: mu to, presne viem, čo mi povie. Získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna. Nemáš za čo, a čo si tak potichu, ešte niekto spí v tvojom okolí?
1: Práve sa dobudil.
0: Aha, tak...
1: správny čas.
0: Pozdravujeme aj malého šéfa, či šéfovu. Koho sme zobudili?
1: Malý šéf.
0: Malý šéf. Tak už maminke šéfuj od teraz až do večera. Tí ľudia, ktorí chovajú sliepky, žijú podľa štatistík dlhšie, dokonca až o 25 rokov dlhšie. To nie je málo. Takže celkom bizarná informácia na dnes. Navyše aspoň vieme, čo najbližšie kúpime na nejaký sviatok nášmu chynovi, ktorý chce žiť non-stop a navždy. A chcel by byť stále mlad, takže dostane sliepku, poprosím, živú, nie vývar. Kelly Family, kapela mého mládi. Dodnes, keď vidím v odtoku vlasy, tak si na nich spomeniem, že ich bolo 12. Nechcem vedieť, kto to po nich upratoval. Toto by ste mali vedieť.

0: Hity overené časom u nás na vlne, aj takto v stredu ráno. Dobré ráno vám všetkým želáme. Áno, už sme v strede toho pracovného kolotoča, pracovného týždňa a samozrejme máme informácie, ktoré verím, že oceníte. Ak sa niekam chystáte, tak bude aj doprava. Všetko pekne po slovensky u nás v správach.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
2: 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko bude mať napriek veľkým suchám a horúčavám dostatok obilia. Tohtoročná úroda síce oproti minulému roku klesne o 17%, rozdiel oproti 15-ročnému priemeru však bude mierny. Väčší problém hrozí s kukuricou a so slnečnicou. Marine Le Pen bude budúci rok kandidovať za francúzsku prezidentku. Oznámenie urobila po rozhodnutí odvolacieho súdu, ktorý kandidatúru napriek odsúdeniu umožnil, ale nariadil jej nosiť elektronický náramok, čo opakovane odmietla. Futbalisti Rigi s trénerom Adrianom Guľom prehrali v prvom zápase prvého kola kvalifikácie Ligy majstrov na ihrisku Araratu Armenia 0-2. Odvetný zápas je na programe o týždeň. Dnešná streda bude síce slnečná, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to vo Svetom Jure smerom do Pezinka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

vám želám pár minút pred šiestou a spätná vlna, tak sa u nás volá taká krátka sonda do minulosti. História sa písala aj 8. júla, lebo vtedy sa narodil nemecký konštruktér a vynálezca vzducholode Ferdinand von Zeppelin. Odvtedy ubehlo už dlhých 188 rokov. Vzducholoď mala pracovný názov vzdušný nákladný vlak. Do dĺžky totiž merala 128 metrov. Odpadla som, toto som napríklad nevedela ani ja, ale už viem a neumriem sprostá. No a vedeli ste, že kocky Lego vymyslel a navrhol vyučený stolár? Volal sa Ole Kirk Christiansen a dnes je to 106 rokov, čo sa tento pánko narodil. Jeho firma najprv vyrábala drevené hračky. Lego kocka, ako ju poznáme dnes, vznikla až v roku 1958. Dizajn kociek sa nemení a preto sa dajú spojiť tie, ktoré vznikli pred takmer 70 rokmi, aj s tými, ktoré vznikajú dnes za pochodu. Mimochodom, slovo Lego sa z dánčiny prekladá ako dobre sa hraj. No, mojim deťom netreba dvakrát hovoriť. A naozaj, toto je hračka, s ktorou sa prehrajú hodiny a dá sa povedať, že už roky od malého malička. Aj preto sa hodí dnes povedať, že si pripomíname Medzinárodný deň videohier, lebo nie je hra ako hra. Možno ste niekedy hrali legendárneho Pac-Mana z roku 1980. Za to, že vznikol, môže prosím pekne pizza. To by jeden netipoval. Totiž to jeden chlapík vymyslel Pac-Mana vo chvíli, keď tak jedol pizzu a jeden kúsok mu z nej chýbal. Tak si viete predstaviť ten tvár, hej, ten výrez. Mimochodom, priemerný vek človeka, ktorý hrá videohry, je aktuálne 35 rokov, takže to už dávno nie je záležitosť tínedžerov. Normálne hrajú to chlapi naprieč svetom.

0: Dobré ráno vám želáme aj takto v stredu, priatelia. Máte nejaký tik alebo nejaký zvláštny zvyk, ktorý robíte už takže automaticky a okolie iba takže zazerá? Ak áno, tak mi napíšte o ňom alebo pokojne rovno nahrajte hlasovku 0908 704 704. A k dnešnej debate povieme tak, ako je, nás inšpiroval túto náš zvukár Peťko, ktorý nám aj mixuje. Áno, lebo on keď hrá pesnička, tak tlieska. Normálne deti v detskom tábore sú nič oproti nemu, presne, toto robí. Alebo začne robiť len tak počas vstupu mexickú vlnu. Ja pozerám, čo sa deje, že či nám vypadáva aparatúra. Ale nie. On si len tak tlieska, lebo mu je sveta žiť. Tak, takýto tik má on. Dajte nám vedieť o tých vašich.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Generálna prokuratúra v prípade vraždy učiteľky z Gelnice zistila závažné porušenia zákona. Maďarská verejnoprávna televízia prerušila vysielanie, ospravedlňuje sa za neobjektívnosť. Dnešná streda bude slnečná, no čaká nás ochladenie. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Generálna prokuratúra v prípade vraždy učiteľky z Gelnice zistila závažné porušenia zákona. Pripomeňme, že učiteľku Zuzanu mal brutálne zavraždiť jej manžel, ktorého krátko predtým prepustili z väzby, v ktorej bol preto, lebo ju napadol. Takéto pochybenia sa podľa Maroša Žilinku nedajú tolerovať. Ministerstvo spravodlivosti predbežné závery prokuratúry potvrdilo. Šetrenie by malo byť hotové do konca júla. Taktiež predstavia balík opatrení, na ktorom sa už pracuje. Zistenia sú podľa opozície dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. SAS a Hnutie Slovensko volajú aj po vyvodení zodpovednosti a hovoria o demisiách ministrov. Pokračuje Branislav Gröling za SAS.
3: Vláda Roberta Fica opäť ukázala, že ochrana žien pred násilím nie je pre ňu priorita. Pri korupčných kauzach, pri znižovaní trestov pre svojich mafiánov dokázali konať veľmi rýchlo, ale keď ide o bezpečie slovenských žien, počujeme čisto iba výhovorky.
1: Generálny prokurátor uviedol, že polícia ani prokuratúra nezvládli vyšetrovanie podozrení z domáceho násilia ešte pred tragédiou. Slovensko bude mať napriek veľkým suchám a horúčavám dostatok obilia. Tohtoročná úroda síce oproti minulému roku klesne o 17%, rozdiel oproti 15-ročnému priemeru však bude mierny. Väčší problém hrozí s kukuricou a so slnečnicou, ktoré sa vysievajú na jar, takže ich tohtoročné sucho zasiahlo najviac. Ukazuje to graf dňa zo štatistického úradu. Maďarská verejnoprávna televízia M1 prerušila vysielanie, prestal fungovať aj ich webový portál. Na stanici Košutrádio Rádio vysielajú iba hudbu. V oznáme len vysielajú, že verejnoprávne médiá nemôžu klamať, ospravedlňujú sa za to, že to dlhé roky robili. Ďalej sa v oznáme píše, že tieto médiá prechádzajú transformáciou, aby boli v budúcnosti nezávislé a dôveryhodné. Maďarský premiér Peter Maďar to označil za zastavenie propagandy a za historický moment. Súbežne so zriadením nového vedenia spravodajstva budú spravodajské relácie postupne opätovne spúšťané. No a poďme ešte aj na šport. Novak Djokovič a Jannik Sinner sa stretnú v semifinále Wimbledonu. Djokovič vyhral vo štvrťfinále, vyradil vo štvrťfinále Kanaďana Felixa Aliasima 3-2 na sety. Zápas trval 5 hodín a 15 minút a stal sa najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja. V semifinále Wimbledonu sa Djokovič a Sinner stretli aj pred rokom, keď zvíťazil Sinner 3-0 na sety. V tej istej fáze turnaja hrali aj na tohtoročnom Australian Open, kde v 5 setoch zvíťazil srbský tenista. Dnes nás čaká síce slnečný deň, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na príslope smerom do Hruštína je na ceste zrazená vysoká zver, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala na výjazde do Nitry smerom z Cabaja Čápora, skončilo tam auto mimo cesty, premávku riadi polícia. No a radary ste videli v Bratislave na Dolnozemskej, a to obojsmerne, a merajú aj vo Svite smerom z Lučibnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. šťastnú cestu.
4: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: A Martinom.
0: Dobré ránko, máme 5 minút po 6. Ak sa potrebujete zorientovať v časopriestore, tak je 8. júl. Meninový deň majú pred sebou Ivanovia a Ivovia. Tak chlapci, chlapi, všetko najlepšie. A inak robím si taký mini prieskum. Môžeš sa pokojne aj ty, Jožko, vyjadriť. Keď sa na Slovensku povie Ivan, tak na ktorého si spomenieš? Skôr na toho pyšného Ivanka z Mrázika, aj pekný som, aj múdry som. Alebo na toho Iva z telenovely Divoký aniel. Asi si myslím, že ten prvý.
5: Keď sa vidím v zrkadle,
0: tak som so sebou. Áno, my sme
5: tak sa musím pochváliť.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Rádio Vlna.

Dobré ráno, máme 6.13, spočítané, počiarknuté, potvrdené, milé mami. Áno, vám sa teraz idem prioritne prihovárať, ale dúfam, že to budú počuť vlastne aj vaše mužské polovičky, hej? Lebo my, mami, by sme mali chodiť von, a to pravidelne. A nie, že na nákup, do potravín, alebo ja neviem, do drogérky, alebo vyniesť košť, hej? Mali by sme chodiť von ako súčasť našej vychádzky, že do spoločnosti s našimi kamarátkami, a to aspoň dvakrát do týždňa. Na kávičku, na nákupy, do kina, do divadla, na koncert, skrátka kamkoľvek, kde vypneme a kde to bude len a len o nás, nie o staranie sa o ďalších malých, veľkých, dvojnohých, štvornohých členov rodiny, hej? A robíme to pre naše duševné zdravie, aby vám bolo jasné, v konečnom dôsledku aj pre duševné zdravie všetkých okolo nás, lebo áno, smejeme sa, že šťastná mama, šťastná celá rodina, ale táto rovnica jednoducho funguje. No, a u nás to funguje akože 2 týždne v mesiaci a potom 2 týždne v mesiaci by som najradšej bola zavretá na samotke aj pre ich, aj pre vlastné dobro.

0: Aj Michael Jackson u nás na vlne. Dobré ráno, máme 6.18 a idem vám nasľubovať. A to ani pred voľbami nie je. Zahráme si Ivetu Bartošovú. A toto je jediný útok, ktorý podporujem. Útok láskou. A bude aj stará známa Dolly Parton. My sa tu s Erulkou nahodíme do kovbojského. Strapce, všetko bude. Už o malý moment, ale predtým ešte správy s našim Jožkom.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
3: Príďte si do Anrakar na Panónskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Čas 19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo spravodlivosti dalo v prípade vraždy ženy v Gelnici zapravdu generálnej prokuratúre. Predbežné výsledky dohľadu a previerky spisov podľa rezortu potvrdzujú vyjadrenia Maroša Žilinku o viacerých závažných pochybeniach. 5 štátov NATO by už tento rok malo podľa odhadu splniť nový cieľ vynakladať na obranu 3,5% HDP. Ide o pobaltské krajiny, Poľsko a Grécko. Slovensko je na úrovni 2%. Tenistka Serena Williams plánuje pred US Open odohrať ďalšie turnaje, uviedla to jej trénerka. Bývalá svetová jednotka absolvovala vo Wimbledone prvý singlový zápas po takmer štvorročnej prestávke. V prvom kole prehrala s Austrálčankou Mayo Joint. Dnešná streda bude síce slnečná, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na príslope smerom do Hruštína je na ceste zrazená vysoká zver. Dávajte si pozor. Nehoda sa stala na výjazde do Nitry smerom z Cabaja Čápora. Skončilo tam auto mimo cesty. Premávku riadi polícia. Radary ste videli v Bratislave na Dolnozemskej. Merajú tam obojsmerne a taktiež vo Svite smerom z Lučivnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: časom u nás na vlne. Táto parádna piesenka je z filmu Duch. Na základnej sme ho volali Puch. Už je 6.29, poďme sa mentálne prebudiť.
1: Mentálna rozcvička.
0: No a vyzvedám, že čo vy? Už máte nejaký predmet s logom Rádia Vlna? Lebo ak nie, tak tento týždeň si ho môžete normálne, legálne vysúťažiť v našej mentálnej rozcvičke. Tak uvidíme, že či dnes poputuje tento balíček Tomášovi. Tomáško, pozdravujem ťa.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, to som ja, tvoja mentálna rozcvička. Tak čo, chalanisko, si pripravený? Môžeme ísť na to?
2: Môžeme.
0: Dobre, tak vieš čo, ja tuto nabádam Rudyho, Rudy, vyťahuj harmoniku a poďme na to, toto je jeho ukážka.

0: zaútočíme láskovou hudbou. Najlepšia kombinácia, aká existuje. Už je 6.38 a aj nejaké tie informácie sa nám sem zmestia, tak poďme na správy s Jožkom.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
3: Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
6: O živote takom, aký je.
7: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
8: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
6: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
8: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
6: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
9: 6.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia v Lani zaznamenala výrazný nárast počtu podvodov na senioroch. Zvýšili sa aj škody pri tomto druhu kriminality, keď páchatelia vylákali od starších ľudí peniaze pod falošnou zámienkou. Maďarská verejnoprávna televízia M1 prerušila vysielanie, prestal fungovať aj ich webový portál. Na stanici Košut Rádio vysielajú iba hudbu. V ozname len vysielajú, že verejnoprávne médiá nemôžu klamať, ospravedlňujú sa za to, že to dlhé roky robili. Bývalý slovenský reprezentant Robert Mack vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru. Na konci uplynulej sezóny sa rozlúčil so Slovanom Bratislava, za ktorý odohral posledné dve sezóny kariéry. Dnešná streda bude síce slnečná, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na výjazde do Nitry smerom z Cabaja Čápora, skončilo tam auto mimo cesty, premávku tam riadia policajti. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smerom do centra, blokovaný je ľavý jazdný pruh, rátajte aj so zdržaním, no a radary máme na výjazde z Rohožníka do Prneka a za Vidinou smer do Lovinobane. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: na tom, že parádne intro má táto pesnička. Pet Shop Boys u nás na vlne. Dobré ránko, máme 6.50, máme 8. júla a práve v tento dátum vznikli v minulosti na Slovensku dve vysoké školy. K jednej mám taký akože citovejší vzťah, tak si poďme vypočuť aj druhú časť dnešnej spätnej vlny. No a teda tá jedna vzniknutá škola bola dnešná Technická univerzita v Košiciach. Hádate správne, to nie je tá moja. Moja alma mater je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, tak možno ste aj vy absolventi, pozdravujem, možno sme sa stretli, ale si vás nepamätám, lebo ja som tam zvykla tak od utorka do piatka žúrovať na plný úväzok a teda aj študovať. Ako sa to hovorí, že milujem študovanie a študujem milovanie, no tak presne to som tam robila 5 rokov. V roku 2003 sa svet dozvedel o žene s najdlhšími nohami, volala sa Svetlana Pankrátová, narodila sa vo Volgograde a nohy mala naozaj skutočne až po zem, ako sa hovorí. V čase, keď sa z nej stala rekordérka, totižto merali jej nohy viac ako 132 cm. Neskôr ju prekonala kolegyňa Jekaterina a obe v roku 2020 tromfla tínedžerka z Texasu, ktorá si len tak rástla a zrazu mala nohy dlhé takmer 136 cm. No a potom sme tu my s Erulkou, dva malé rozkošné poníky. A pozdravujeme kolegyne s týmto zápisom. Dobre, poďme spomínať ďalej, lebo kto nikdy nestúpil na kocku lega, ten vraj nevie, čo je to skutočná bolesť a to sa tu nebavíme ani o kopanci medzi nohy a ani o pôrode, hej. 8. júla sa narodil aj spoluvynálezca tejto pôvodom dánskej hračky pán Christiansen. Patentovať si ju dal, ale neskôr v roku 1958 a táto hračka sa dodnes nezmenila. A to je na tomto krásne. Pozerám na tých narodeninových oslavencov. Oslavuje aj tento pán. Milujem túto pesničku od neho. Je to inžinier Petr Kotwald a od dnes má teda 67. Tak všetko najlepšie aj od nás z vlny.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Hanička Zagorová u nás na vlne. Dobré ránko. Až 85% ľudí zvykne na prázdno otvárať chladničku v krátkom časovom intervale niekoľkokrát po sebe. Kontrolujú, že či tam je niečo pod zub. No a to je jeden z najrozšírenejších tykov a až takých, že čudných zvykov, ktoré teda my ako ľudstvo máme. A potom je tu ešte jeden. Až 60% ľudí sa po odchode z domu vráti. Akože vráti sa skontrolovať, či zamkli, či vypli elektriku a podobné záležitosti. Niektorí aj trikrát sa vrátia. Si tento typ, Joži? Že kontroluješ?
1: Treba mi aj zapnúť mikrofón,
0: pán Peter. No tak ale ja sa ťa pýtam, ale nečakám odpoveď.
1: Vieš čo, ja to väčšinou robím predtým, než idem spať a viem to spraviť aj 4 krát.
0: Že sa postavíš z postele.
1: Dokonca ešte si aj zažnem a idem zase sa pozrieť.
0: Či náhodou.
1: Či som naozaj zamkol a niekto ma v noci neprepadne.
0: A podľa mňa, vieš čo, to je už aj taký akože starecký zvyk. Vieš,
1: ďakujem.
0: Po 30-ke
1: už som ako kino.
0: Áno, áno, áno. A my sa dáme dnes, že aký tyk máte vy, možno až čudný zvyk, tak dajte vedieť 0908 704 704. Stanka napísala, že keď sa snažím sústrediť na parkovanie, tak mám vyplazený jazyk medzi perami a občas si ženy, ktoré ma vidia, zaťukajú tak akože na čelo. Ale páni, ten jazyk opetujú, akože asi sa im to páči, tak ja sa to snažím odučiť, zatiaľ mi to nejde, takže keď ma takto zbadáte, nesmejte sa mi.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Súd ukončil odstraňovanie rozporov v Andruškovej výpovedi. Americká armáda podnikla sériu útokov proti Iránu, ten chystá odvetu. Dnešná streda bude slnečná, no čaká nás ochladenie. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na súde sa skončilo vypovedanie Zoltána Andruškova v kauze vraždy novinára a prípravy vražd prokurátorov. Trvalo to 5 pojednávacích dní. Obžalovanú Alenu Žužovú v maji usvedčoval z objednávok, pričom hlavným objednávateľom mal byť podľa neho Marian Kočner. Žužovej obhajca Jan Smery Andruškovú vierohodnosť spochybnil.
3: Momentálne tých rozporov je také množstvo a ešte plno tých rozporov sme ani neodstraňovali, keďže by neviedli samotnému objasneniu veci, ale ja považujem tohto svedka za absolútne nedôvodné.
1: Naopak splnomocnec poškodených Roman Kvasnica nemá pochybnosti.
4: Ja nemám pochybnosti o tej vierohodnosti. My musíme vychádzať z toho, že väčšina informácií, s ktorými pracoval alebo aj pracuje stále pán Andruško, vychádzali z informácií, ktoré mu poskytovali kde ako pani Žužová. Pani Žužová už nevieme, čo mu rozprávala, čo bolo pravdivé, čo bolo nepravdivé. On je pod určitým psychickým tlakom niekoľkokrát povedal, že sa bála, že sa bojí stále o svoj život.
1: Na dnešné hlavné pojednávanie je predvolaný svedok Peter Todt, tiež sa budú odstraňovať rozpory v jeho výpovedi. Využitie QR platieb na Slovensku rastie. Na základe dát o tom informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Štátne QR platby pokračujú v rýchlom raste. Zákazníci nimi zaplatili už za takmer 6,5 milióna eur. Len za niečo vyše týždňa sa celková hodnota zvýšila približne o 1,5 milióna eur a zároveň padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200 tisíc eur.
1: Platby kódom sa hromadia aj počas leta. Americká armáda podnikla sériu útokov proti Iránu. Ide podľa nej o odpoveď na iránske údery proti trom komerčným lodiam, ktoré plávali Hormuzským prielivom. USA už predtým v reakcii zrušili výnimku, ktorá umožňovala predaj iránskej ropy. Cena ropy preto stúpla. Irán uviedol, že na žiadnu loď neútočil a obvinil USA z porušenia memoranda o porozumení. Taktiež varoval pred odvetou. No poďme ešte aj na šport. Švajčiarski futbalisti postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8. finále zdolali Kolumbiu 1-0. Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou, ktorá otočila zápas s Egyptom z 0-2 na 3-2. Duel je na programe v nedeľu v Kansas City. Dnes nás čaká síce slnečný deň, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
6: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Prešove, Cemiate smerom z obce Bzenov. Skončilo tam auto mimo cesty. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smerom do centra. Blokovaný je ľavý jazdný pruh, rátajte aj so zdržaním. Poďme na radary, spomalte na výjazde z Rohožníka do Perneka a taktiež za Vidinou v smere do Lovinovane. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.

0: máme 4 minútky po 7 a píše Natálka. Mám kolegyňu, ktorá si v kuse pospevuje, ale že v kuse a pri všetkom. Najhoršie ale je, že si vymýšľa svoju melódiu a svoje texty, lenže nie je ani dobrá skladateľka, ani textárka. Tak pozdravujeme, asi vám je veselo v práci, viem si to predstaviť, že keď 8 alebo 12 hodín toto počúvaš, tak tento očividný tik alebo zvláštny zvyk ti nie je úplne po chuti, tak chceme vedieť, nabonzujte na svojich kolegov, kamarátov, bývalých kolegov a kamarátov po tom, čo to odvysielame, že či nejaký majú 0908 704 704.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: toto je riadna rozbíjačka. Dobré ránko vám želáme. Máme 7.12 a Erulka mi tu napísala, že aj ja sa mám priznať, že k nejakému čudnému zvyku, čo mám, alebo tyku, a ja si hovorím, že nemám, a ona mi zrazu začala vyratovať. Tak za prvé, natáča si vlasy na prst, áno, inak za to má dnes môj kaderník určite zase z džube, lebo lámem si tak končeky, ako on hovorí. Tak toto robím, že keď som nervózna alebo rozmýšľam, tak si tak natáčam na prst vlasy, a ešte mi Erulka pripomenula niečo, za čo mi aj šéf už vynadal, že si vykladám všade nohy. Inak toto mám od malička. Ja som bola schopná aj na kuchynský stôl, keď som raňajkovala, vyložiť si nohu. A moja mama, čo sme v krčme? A hovorím, no však štvrtá cenová v tejto rodine. No. takže áno, aj ja nie som bez viny. Hoďte do mňa kameňom. Dnešné ráno, v prípade, že ste sa k nám teda pridali až teraz a ešte ste nevytušili, o čom je, tak je o takých zvláštnych tykoch, zvykoch, ktoré máte vy, alebo možno niekto z vášho okolia, a ste ochotní bonzovať, tak nech sa páči. Biba píše, keď telefonujem, musím sa prechádzať, nedokážem sedieť, v posede si sedím aj na kábli a menej mi to páli. Dobre, inak Biba, toto robí aj náš Chiro, on bežne akože pomalší typ človeka, ale keď začne telefonovať, tak on sa ti rozbehne a chodí tu po miestnosti rýchlo a zbesilo, až sa čudujeme a bojíme sa, aby sa mu niečo nestalo. Takže toto vás dvoch, hej, vypichujem z celého. Píše aj Laci, keď pri mne niekto rozpráva, automaticky pohybujem perami aj ja, a vyzerá to tak, ako keby som si z toho človeka robil srandu a napodobňoval ho, ale pritom to tak nie je. Ja len mám taký divný tik. Janka píše, kolegyňa má taký tik, že si v kuse čistí uši. Preboha. Prísahám, aj trikrát do dňa to robí. Človek sa s ňou rozpráva a ona zrazu vytiahne ušiatko, hej, a poď ho na prieskum. Normálne, že párkrát to urobila aj na spoločnom obede, a to sme jej už povedali, že halo, tak toto pr, aby nám vôbec chutilo, hej. A ešte je tu Blanka.
1: Ja zasa všade tancujem. Keď počujem hudbu, nedám sa zastaviť. Tancujem v obchodoch, keď nakupujem doma, v aute. A keď sa nedá tancovať napríklad v čakárni u lekára, lebo aj tam hrá hudba, ano, tak trepem aspoň nohami. Možno si už zvykol, ale niekedy ma okrikne.
0: Ja si tak hovorím, že jednu Blanku na každú našu oldisku.

0: že my dve z Eurulou tu mútime vody, aby sme ho hrali. Počúva teraz šéf, nie všetko ty o tom rozhoduješ, ale teda zahráme si aj malú nočnú búrku, takto v tom letnom dusne nám padne vhod, ale budú aj pantektory. A toto normálne ani nemusím zavierať oči. A v 68. som na Hodovej v Borovciach, všetko, kolotoče, cucuvata, husenková dráha a potom nám je zle, určite z tej cucuvaty. 7.21, o malý moment je tu aj Jožko a čerstvé správy.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: V 7.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Finančná správa ide kontrolovať firmy, ktoré si pri kúpe auta odpočítali celú DPH. Chce zisťovať, či auta nepoužívajú aj súkromne vrátane dochádzania z domu do práce. Fyzicky budú auta kontrolovať aj pred nákupnými centrami. Americká armáda podnikla sériu útokov proti Iránu. Ide podľa nej o odpoveď na iránske údery proti trom komerčným lodiam, ktoré plávali Hormuzským prielivom. Novak Djokovic a Jannik Sinner sa stretnú v semifinále Wimbledonu. Djokovic vyradil vo štvrťfinále Kanaďana Felixa Aliasima. Zápas trval 5 hodín a 15 minút a stal sa najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja. Dnešná streda bude síce slnečná, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na D1 pred zjazdom na Ilavu smerom na Trenčín, skončilo tam auto mimo cesty. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smerom do centra, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Policajný radar je na Považskej Bystrici na Okružnej smerom na Robotnícku, taktiež za Malženicami v smere do Trnavy a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: som pod tlakom. Každé ráno. 7.32, dobré ránko, aj takto v stredu.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: A mali by ste vedieť, že keď v minulosti Slováci na ulici vyhladli, tak sa jednoducho najedli. V stánku, s rýchlym občerstvením, niečo si ulovili po ceste. Ale otázka je, že čo bolo vtedy v ponuke? Lebo v 80-tych rokoch to bol rozhodne pán Hodok a veľa zaujímavého o ňom v podcaste Časový tunel prezradili Miky Michalčík a Rado Kuric.
2: Stánky za socializmu boli vybavené typizovaným zariadením, tie hodogové stroje s tými napichovacími takými výhrevnými trubicami, na ktoré sa napichol ten klasický rožok. Do ňoho sa strčil potom pár, buď teda kvalitnejší alebo menej kvalitný. No a mohli ste si vybrať akurát horčicu alebo kečup.
0: Áno, ale ja som všežravec, takže ja by som dala aj, tak to mám rada. No a o tom, prečo je to vlastne hodok takouto legendou, koluje teda veľa rôznych, ako sa to povie? Povier? Dobre, daj povery.
3: Tie prehnuté párky, ktoré tam dávali, pripomínali ľuďom chrbát psa jazvečíka.
0: Ježiš Maria, to ozaj? No ale najpopulárnejšia je teória o vzniku hotdogu práve táto.
3: Istý karikaturista Tad Dorgan nakreslil jazvečíka v rožku a nevedel, ako napísať po nemecky Dachshund, no a tak napísal hotdog, aby to takto zjednodušil a potom sa to nejak chytilo, ale dôležité je povedať fakt, že takýto nápad prišiel z Nemecka, kde sa začali vyrábať tie párky, ak si spomínate také klasické frankfurtské párky, alebo potom v Rakúsku viedenské párky, no a takto to išlo, až sa tí ľudia dostali do Ameriky, no a samozrejme v Amerike to už nabralo taký celosvetový boom.
0: No inak ja som ešte neraňajkovala a normálne mi ide slina, tak chcem vedieť, že ako vôbec vznikol nápad vkladať ten párok do pečiva.
3: Prvé hotdogy boli o tom, že nemeckí prisťahovalci tam predávali tieto párky do rúk, alebo teda ste si ich brali do rúk, boli horúce, dokonca k ním dávali nejaké také biele rukavičky, aby sa tí páni nepopálili. No a nakoniec istá pani, manželka jedného podnikateľa, vymyslela, že aby teda tie párky sa dali konzumovať v pohode, tak ich vkladali do týchto rožkov alebo do bagiet, no a postupne sa takto vyprofiloval ten známy hotdog.
0: No, tak vidíte, praktická stránka. A nie len o tom, ako to u nás kedysi vyzeralo v stánkoch s rýchlym občerstvením, sa dozviete viac v podcaste Časový tunel. Rozhodne si vypočujte všetky časti, stoja naozaj za to. Napríklad aj na našom webe radiovlna.sk.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: je 7:38 a dnešná ranná debata je o tykoch a takých zvláštnych zvykoch, ktoré máte a na ktoré vás zvykne aj to okolie upozorniť, že halo. Denisa píše, môj muž, keď zaspáva a niekedy aj počas spánku, otáča vankúš na chladnejšiu stranu. Musí mať skrátka studený vankúš. Keď sa mu jedna strana ohreje, tak normálne v spánku pretočí. A takto aj niekoľkokrát za noc. Áno, ešte stále sme spolu napriek tomu, že ja sa vždy zobudím, keď on pretáča. Toto by som ho ale preplieskala. Hovorím za seba, Denisa, ty si určite šťastne vydatá. Karol sa rozpísal, keď kráčam, musím v kuse niečo počítať, napríklad dlažobné kocky, schody, kroky, skrátka počítam. Myslíte, že to súvisí s tým, že učím matematiku? Myslím si, že určite, že máš profi deformáciu, hej? Mirka píše, kýcham veľakrát po sebe, neoplatí sa mi po troch až piatich razoch povedať na zdravie, pretože pokračujem dokonca aj 30 krát a kolegovci už vedia. Neviem, či by si bola v kolektíve túto našom obľúbená. A Eva píše, ja žijem na dedine, mám záhradu a preto hoci kam idem a vidím burinu, ja sa skrátka zohnem a vytrhnem ju. Naposledy v Humennom na námestí. Boli tam krásne kvietky, ale veľa buriny naokolo, tak som len tak pretrhala.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
4: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.

0: 7.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Slovensko bude mať napriek veľkým suchám a horúčavám dostatok obilia. Tohtoročná úroda síce oproti minulému roku klesne o 17%, rozdiel oproti 15-ročnému priemeru však bude mierny. Väčší problém hrozí s kukuricou a so slnečnicou. Marine Le Pen bude budúci rok kandidovať za francúzsku prezidentku. Oznámenie urobila po rozhodnutí odvolacieho súdu, ktorý kandidatúru napriek odsúdeniu umožnil, ale nariadil je nosiť elektronický náramok, čo opakovane odmietla. Futbalisti Rigi s trénerom Adrianom Guľom prehrali v prvom zápase prvého kola kvalifikácie Ligy majstrov na ihrisku Araratu Arménie 0-2. Odvetný zápas je na programe o týždeň. Dnešná streda bude síce slnečná, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred zjazdom na Ilavu smerom na Trenčín. Skončilo tam auto mimo cesty. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smerom do centra. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Policajný radar je v Považskej Bystrici na Okružnej smerom na Robotnícku, za Malženicami v smere do Trnavy a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Včasom cestou.
1: Keď počujete tým, je to vaša vlna.

Ráno máme 7.50 a priatelia, ste pripravení na ďalší zvuk, ktorý vám pripomenie, že leto je tu, lebo toto je jeden z tých najpríjemnejších. Áno, je to more. Tentokrát nie je more problémov, ktoré máme na Slovensku. Je to naozajstné, možno Jadranské more. A neviem, čo v tejto chvíli vidíte vy, ale ja mám pred očami nášho Chyna. My sme boli na dovolenke, celá ranná show a on tak vchádza romanticky do mora a popri tom zjape, že jaké je studené, ešte ho tam aj oplieskalo o skaly, takže sme čakali, kedy príde prvý žralok, lebo mu tam krv tiekla zo stehna, tak hovorím si, že viac sexy scéna neexistuje. Potom sme, myslím, že aj točili, nie v Barcelone to bolo, akože on je Mitch Buchanan, ale sa mu veľmi nechce, tak zachraňuje veľrybu z mora, rozumej mňa, ako sa tam topím, hej. V každom prípade áno, v rebríčku najpríjemnejších letných zvukov je zvuk mora naozaj veľmi, veľmi vysoko, lebo more volá, rovná sa dovolenka a oddych, tak to všetci cítime, keď ho počujeme a vidíme, okamžite to v nás spustí vlnu pokoja, príde vytúžené uvoľnenie, skrátka vypne sa nám mozog a preto občas pri mori a v mori robíme aj blbosti, áno, a už vôbec nedoporučujeme kombináciu more a alkohol, to len hovorím, aby sme vedeli, že sme tu všetci príčetní dospelí. A ja more milujem, ja musím povedať, že pre mňa je to psychohygiena, preto niekoľkokrát za rok by som chcela ísť, nie vždy mi to vyjde, ale snažím sa.

0: počasí bolo. Pán Pektori u nás na vlne, dobré ránko. Máme krátko pred 8. A máte nejaký tik, alebo možno čudný zvyk, na ktorý vás upozorňuje aj okolie a vy si to ani neuvedomujete, že to robíte? Anička píše, vždy pred spaním počítam, koľko hodín budem spať a väčšinou ma to ubíja. Počítam tiež, koľko bude spať zvyšok mojej rodiny a to ma ubíja ešte viac, lebo spia viac. Som skrátka nedobrovoľný, skorý ranný vstávač. Inak toto poznám aj ja, už som včera pišťala, keď bolo 3/4 na 11, že páne Bože, už iba toľko a toľko, no. Ľudská sa ozvala tiež, môj muž si stále vyhrnie rukávy, bez ohľadu na to, či má na sebe tričko, mikinu alebo bundu. A robí to aj v zime. Ostatní mrznú, môj muž má prosím pekne vždy polonahé ruky. A Miro sa ozval, ja som si zamladá, keď som mal dlhé a husté vlasy, odfukoval ofinu. Teraz už žiadnu nemám a počet vlasov sa dá hravo spočítať na prstoch jednej ruky, ale ofinu si rád odfuknem, takú imaginárnu stále. Som ráda, Mirko, že si sa ostrihal. Dobré ráno všetkým vám, máme stredu, ideme na správy.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Generálna prokuratúra v prípade vraždy učiteľky z Gelnice zistila závažné porušenia zákona. Marine Le Pen bude budúci rok kandidovať za francúzsku prezidentku. Dnešná streda bude slnečná, no čaká nás ochladenie. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Generálna prokuratúra v prípade vraždy učiteľky z Gelnice zistila závažné porušenia zákona. Pripomeňme, že učiteľku mal brutálne zavraždiť jej manžel, ktorého krátko predtým prepustili z väzby, v ktorej bol preto, lebo ju napadol. Takéto pochybenia sa podľa Maroša Žilinku nedajú tolerovať. Ministerstvo spravodlivosti predbežné závery prokuratúry potvrdilo. Šetrenie malo byť hotové do konca júla. Taktiež predstavia balík opatrení, na ktorom sa už pracuje. Zistenia sú podľa opozície dôkazom zlyhania štátnych orgánov pri ochrane obetí domáceho násilia. SAS a Hnutie Slovensko volajú aj po vyvodení zodpovednosti a hovoria o demisiách ministrov. Pokračuje Branislav Gröling.
3: Vláda Roberta Fica opäť ukázala, že ochrana žien pred násilím nie je pre ňu priorita. Pri korupčných kauzach, pri znižovaní trestov pre svojich mafiánov dokázali konať veľmi rýchlo, ale keď ide o bezpečie slovenských žien, počujeme čisto iba výhovorky.
1: Generálny prokurátor uviedol, že polícia ani prokuratúra nezvládli vyšetrovanie podozrení z domáceho násilia ešte pred tragédiou. Ministerstvo investícií a ministerstvo školstva budú riešiť tému ochrany detí v online priestore spoločne. Dohodli sa na tom Samuel Migaľ aj Tomáš Drucker. Pôvodne pripravovali legislatívy oddelenie. Teraz vzniknú odborné týmy z oboch rezortov. Zosúladia návrhy a pripravia si postup. Francúzska pravicová politička Marine Le Pen bude budúci rok kandidovať za francúzsku prezidentku. Odvolací súd v Paríži jej včera síce potvrdil trest a uznal ju za vinnú zo sprenevery finančných prostriedkov Európskeho parlamentu. Trest zákaz uchádzať sa o verejné funkcie jej zmiernil. Kampaň však bude musieť absolvovať s elektronickým náramkom. To ale odmieta a podá dovolanie na kasačný súd. Ten chce rozhodnúť do konca roka. Pôvodne jej súd zakázal uchádzať sa o verejné funkcie na 5 rokov. Zároveň musí zaplatiť pokutu 100 000 eur. No a poďme ešte aj na šport. Tenisti Novak Djokovic a Jannik Sinner sa stretnú v semifinále Wimbledonu. Djokovic vyradil vo štvrťfinále Kanaďana Felixa Aliasima 3-2 na sety. Zápas trval 5 hodín a 15 minút a stal sa najdlhším mužským semifinále v dejinách turnaja. V semifinále Wimbledonu sa Djokovic a Sinner stretli aj pred rokom, keď zvíťazil Sinner 3-0 na sety. V tej istej fáze turnaja hrali aj na tohtoročnom Australian Open, kde v 5 setoch zvíťazil srbský tenista. Dnes nás čaká síce slnečný deň, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so silnejším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
4: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 pred zjazdom na Ilavu smerom na Trenčín. Skončilo tam auto mimo cesty. Policajný radar ste videli za Banskou Bystricou smerom na Donovaly, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a Zivaknovej smerom do Ružomberka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Vaše veselé
2: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a láskavo sa neopekňujte, lebo každý z nás má nejaký tik alebo zvláštny zvyk. Čo na mňa pozeráš, aj ty máš?
1: Aký?
0: No napríklad doješ a necháš misku na gauči. Minule si do nej chyno skoro sadol.
1: Ale vidíš to, po dovolenke sa to zmenilo a už som akože postúpil a dal to na stôl.
0: No takto, aby sme boli úplne presní, zmenilo sa to potom, čo si si na biele tričko s prepáčením vykydol jahodu. Tak preto si to potom položil na stolík. Áno, ale mnohé vaše tiky a zvláštne zvyky sú z kategórie, že hudobné, napísal nám Marcel. Ja sa priznávam dobrovoľne, bez mučenia, zvyknem tak, akože hoci kde dirigovať neviditeľný orchester. Ale nechcem o tom viac hovoriť. To je hrozne milé. Keď tak rozmýšľam, že asi by sme sa mali nášmu Peťkovi ospravedlniť. On tu akože hoci kedy len tak tlieska, asi si myslí, že je na koncerte.

0: Vírus, ohňostroje, bomby, všetko bolo. Skoro som sa pomýlila. Dobré ráno, máme 8.13 a tá dnešná ranná debata sa točí okolo tikov, ktoré máte. Spomíname aj čudné zvyky, ktoré si neuvedomujete, lebo sú už takou vašou súčasťou. No a informácia pre všetkých, keď si stále podúbkávate do rytmu, je to vraj v poriadku, lebo to vás nabíja pozitívnou energiou. Ja si myslím, že to je cieľom, pokiaľ pri vás nesedí niekto, komu to vadí, hej? A vraj je teda rovnako OK, aj keď pri telefonovaní chodíte hore-dole ako takí dôchodcovia. Výskumy dokazujú, že sa pri chôdzi lepšie sústredíme na rozhovor, takže vlastne náš chino nie je vadný. Je v poho. Marcelka píše, neviem, či je to tik alebo čudný zvyk, ale strašne nahlas rozprávam. Profesionálna deformácia, dcery mi vždy vravia, máma, tichšie, však všetci ťa tu počujú. No a môj muž ma volá miestny rozhlas. A čo si ty, učiteľka Marcela, alebo prečo? Povedz ty, hej, napíš. A vypočujeme si aj hlasovku, táto prišla od Jančiho.
1: Mám zvyk, neodolateľné nutkanie, ktorým údajne terorizujem rodinu. Ide o dva filmy, v ktorých keď je daná pasáž, povinne musia všetci prísť k televízoru a pozerať to. Prvý film je Maska, kde si Jim Carrey douzdá bombu a keď vybuchne, tak povie trochu ostré risotto. Druhý film je Soľ nad zlato, keď sa vracajú zo soľou z vedľašieho kráľovstva, chlap sa vykloní z kočiara a volá, soli máme! Rodina má tendenciu vtedy zdrhnúť z bytu. Ja neviem, prečo to robím, ale musím a kľudne kvôli tomu zmeškam aj spoj.
0: Jači, ja milujem rôznorodosť výberu tvojich filmov. Píše aj Noro, keď tu ho premýšľam, pozerám sa na strop. Musím povedať, že mám pocit, že mi to tam akože aj pomáha a hľadám tam odpoveď. Evka sa ozvala tiež, brutálne nahlas kýcham, väčšinou sa všetci zláknú. Áno, my máme tiež v rodine jednu takú, že ostatní chytia infarkt, keď ona si kýchne. A Marika píše, s obľubou mojim deťom rozprávam, ako ma majú pochovať. Samozrejme, že to nechcú počúvať. Žiadny rešpekt nemajú tie detiská k svojim starým rodičom.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským. Na vlne. Rádio.

0: nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.19 a tiky a čudné zvyky riešime, tie vaše alebo po prípade vašich známych, vašich polovičiek. Zuzka píše, všetky noviny a časopisy začínam čítať odzadu. Však ale ve dobre, keď ti je tak dobre. Majka píše, hrám sa s ľavým uchom, neviem prečo, ale dokážem ho zohnúť tak, že to vyzerá ako elfové ucho a vydrží tak aj minúty. Potom sa to vyrovná samo. Dúfaj, že sa to vyrovná samo. No a čo Radka?
1: Strihám si končiky vlasov. Len tak bežne, pri rozhovore, v kancelárii.
0: Do jedla, do taniera, takže.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe dvoch plus jedno zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažan Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s megazľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: O 8.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo spravodlivosti dalo v prípade vraždy ženy v Gelnici za pravdu generálnej prokuratúre. Predbežné výsledky dohľadu a previerky spisov podľa rezortu potvrdzujú vyjadrenie Maroša Žilinku o viacerých závažných pochybeniach. 5 štátov NATO by už tento rok malo podľa odhadu splniť nový cieľ vynakladať na obranu 3,5% HDP. Ide o pobaltské krajiny Poľsko a Grécko, Slovensko je na úrovni 2%. Tenistka Serena Williams plánuje pred US Open odohrať ďalšie turnaje, uviedla to jej trénerka. Bývalá svetová jednotka absolvovala vo Wimbledone prvý singlový zápas po takmer štvoročnej prestávke. V prvom kole prehrala s Austrálčankou Mayo Joint. Dnešná streda bude síce slnečná, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením a to máte pre nás vy.
8: Dobré ránko, tu ja pri telefóne. Ja by som chcel nahlásiť zrazenú jelenicu, ktorá je na krajnici pri obci Janová a smer Martin. Trošku aj zasahuje do vozovky, tak aby si tam vodiči dali pozor.
7: Ďakujeme pekne, dávajte si tam veľký pozor. Nehoda sa stala aj na D1 pred zjazdom na Ilavu smerom na Trenčín. Skončilo tam auto mimo cesty. Policajný radar je za Banskou Bystricou smerom na Donovaly, taktiež na R1 pri Vlčkovciach smer do Serede a Zivachnovej smerom do Ružomberka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

tú druhú stranu. My vám skrátka zavoláme, pustíme vám hudobnú ukážku a vašou jedinou úlohou bude uhádnuť, ktorý je to hit overený časom. Teóriu by sme teda mali zmáknutú. No a takto to vyzerá v praxi.

0: No, je to na tebe, celé to tu padá a stojí na tebe, lebo myslím si, že Rudy mu takto v lete celkom idú tie harmonikové tóny, tak čo ty na to?
1: No, nie som si istý.
0: No skús, či sa zhodnete?
1: A bude to nejaká slovenská spevačka?
0: Á, dovidenia, dovidenia. Bože, takto si mi ani nedal šancu ti nejak akože napovedať, lebo...
1: No,
0: vôbec a vlastne ani jedno si netrafil. Ani slovenská, ani spevačka, ani no. Jaj, tak vieš čo, budem tu musieť chodiť chvíľku ja v tých predmetoch, darčekových predmetoch s logom Rádia Vlna ovešaná, lebo pre tentokrát neposielame, ale to neznamená, že to nemôžeš vyskúšať zaza znova, až kým nevyhráš, dobre?
1: Dobre.
0: No, tak sme sa dohodli kolektívne a zajtra možno zavolám vám, tak sa prihláste. Radiovlna.sk/ráno.

0: 8.38 a ja už vás posielam, aby keď po 9.00 zostanete v kancelárii sami, aby ste si nás pekne vypeckovali, lebo po 9.00 hráme hodinu plnú 90-tok a teda to sú roky, kedy my traja s Erulkou, s Jožkom sme boli ešte deti, poťažmo mladí. Chino už bol vtedy starý, on si tak akože viac pamätá, ale celkom určite si pamätá aj túto. Je pohodička v práci, keď si toto vypeckujete. Charles and Eddie u nás na vlne po 9.00, ale dáme si aj moju obľúbenú chlapčenskú. Chlapčenskú kapelu som nedopovedala. Áno, Backstreet Boys, zase chudáci, aj oni zmokli, aj No Mercy tak zvykli. A teraz rozmýšľam, že či aj NSYNC niekedy akože v tých klípoch pršalo. Drsňáci, podľa mňa im v klipoch mrzlo. Dáme si aj ich po 9.00. Teším sa na to, budem to peckovať už v aute po D1.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
8: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
9: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
10: .42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia v Lani zaznamenala výrazný nárast počtu podvodov na senioroch. Zvýšili sa aj škody pri tomto druhu kriminality, keď páchatelia vylákali od starších ľudí peniaze pod falošnou zámienkou. Maďarská verejnoprávna televízia M1 prerušila vysielanie, prestal fungovať aj ich webový portál. Na stanici Košut Rádio vysielajú iba hudbu. V oznáme len vysielajú, že verejnoprávne médiá nemôžu klamať, ospravedlňujú sa za to, že to dlhé roky robili. Bývalý slovenský reprezentant Robert Mak vo veku 35 rokov oficiálne ukončil futbalovú kariéru. Na konci uplynulej sezóny sa rozlúčil so Slovanom Bratislava, za ktorý odohral posledné dve sezóny kariéry. Dnešná streda bude síce slnečná, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
10: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením a to máte pre nás vy.
11: Dobré ránko, tu ja pri telefóne. Ja by som chcel nahlásiť zrazenú jelenicu, ktorá je na krajnici pri obci Janová a smer Martin. Trošku aj zasahuje do vozovky, tak aby si tam vodiči dali pozor.
10: Ďakujeme veľmi pekne, dávajte si pozor aj na nehodu, a to na D1 pred zjazdom na Ilavu smerom na Trenčín. Skončilo tam auto mimo cesty. Policajný radar je za Banskou Bystricou smerom na Donovaly, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Srede a Zivachnovej smerom do Ružomberka. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: aj v stredu ráno. Máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
0: A máme top 5 tikov a čudných zvykov, ktoré vy ako ľudia máte. A my vlastne tiež. Laura je dnes na mieste číslo 5. Denne si asi tak 50 krát urobím vrkoč, taký pofiderný, keďže mám 5 vlasov dokopy, ale urobím. Zapletiem, rozpletiem. Neviem, prečo to robím, ale asi je to dobré, že to robím, lebo okolie ešte stále žije. Takže predpokladám, že nervozitka, stres, taký bežný pracovný. Dnešná štvorka je Anička. Môj manžel príde do kuchyne, otvorí chladničku, chvíľu do nej pozerá, potom ju zatvorí. O 10 minút neskôr sa vráti a urobí to isté. Otvorí, pozerá sa na tie isté potraviny, potom zatvorí a ja už vtedy nevydržím a kričím na ňo: chladnička nie je televízor, starý, zatvor ju. Na trojke je dnes aj náš obľúbený poslucháč Mišo. Mne je vyčítané, že stále bubnujem prstami po hocičom, po veciach, dokonca aj tak prídem a po ľuďoch pobubnujem, priblížim sa, zabubnujem, odchádzam a za chvíľku znova. Verím, že to nie je diagnóza. Michal, choď sa dať vyšetriť. A ideme do finále. Dnešná dvojka je Lucka. Ja si vraj nenastavujem budík ako normálny človek, lebo normálny človek si nastaví budík napríklad na 5.15. Hej, ja ho mám nastavený na 5.13 alebo 5.17. Neviem prečo, robím to tak odvždy. No a na jednotke je dnes Evka. Nadávam. Nadávam hlavne v práci. Keby ma platili za každé škaredé slovo, ktoré poviem, ja už dávno vlastním celú túto firmu.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Normálne cítiť ten jemný vánok z tejto pestičky, či to je z klimatizácie?
1: Je pustená, ale vonku tiež máme trošku chladnejšie, dnes sa nám ochladí.
0: A tak aspoň sa tak príjemnejšie dýcha, nie? Aj dobre sa vstávalo do čerstvého vzduchu, to sme tu už dlho nemali, ale hity overené časom, tie hráme za každého počasia. Jožko, vítaj teda v štúdiu, pekné dobré ráno, nachystané sú ďalšie aktuálne informácie pre vás.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Súd v kauze Kuciak pokračuje prehrávaním telefonátov Mariana Kočnera z väzby. Dánsko je pripravené brániť každý centimeter územia NATO vrátane Dánskeho kráľovstva. Dnešná streda bude slnečná, no čaká nás ochladenie. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Bývalý sískar Peter Todt prišiel opäť vypovedať na špecializovaný súd v kauze vraždy Jána Kuciaka. Dnes by sa mali na súde už len odstraňovať rozpory v Tottovej výpovedi z júna a s jeho výpovediami z minulosti. Otázky bude zrejme klásť najmä Kočnerov obhajca Marek Para. Ten avizoval, že táto časť by už nemala trvať tak dlho ako v prípade svedka Zoltána Andruškova. Peter Todt s obžalovaným Marianom Kočnerom spolupracoval na projekte Na pranieri, v rámci ktorého nechali sledovať viacerých novinárov. Podklady z tohto sledovania boli podľa obžaloby využité pri vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Predseda senátu Mazúch oznámil, že v úvode pojednávania budú púšťať telefonické rozhovory Mariana Kočnera z väzby. Využívanie QR platieb na Slovensku rastie. Na základe dát o tom informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Štátne QR platby pokračujú v rýchlom raste. Zákazníci nimi zaplatili už za takmer 6,5 milióna eur. Len za niečo vyše týždňa sa celková hodnota zvýšila približne o 1,5 milióna eur a zároveň padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200 tisíc eur.
1: Platby kódom sa hromadia aj počas leta. Dánsko je pripravené brániť každý centimeter územia NATO vrátane Dánskeho kráľovstva, uviedla to dánska premiérka na samite v Ankare. Reagovala tak na nové vyhlásenia Donalda Trumpa, podľa ktorého by Grónsko malo prejsť pod kontrolu USA. Premiérka dodala, že všetci vrátane ich spojencov budú rešpektovať právo grónskeho ľudu na seba určenie. No poďme ešte aj na šport. Švajčiarski futbalisti postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta. V 8-finále zdolali Kolumbiu 1-0. Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou, ktorá otočila zápas s Egyptom z 0-2 na 3-2. Duel je na programe v nedeľu v Kansas City. Dnes nás čaká síce slnečný deň, no na celom území sa ochladí. Bude teda malá, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinelé prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajný radar si dávajte pozor na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova, taktiež na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice a posledný radar ste videli na R2 pred Mýtnou smerom z Kryváňa. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: 90-ky po 9.
0: Z Rádia Vlna príjemné dobré ránko, špeciálna hodinka vašich obľúbených hitov z rokov 90-tych nachystaná aj dnes. Začínajú sa 90-ky po 9. Jožko, ty si aký ročník?
1: 94.
0: Ja som 92, tak my sme to tak tesne asi ochutnali, túto éru 90-tok, ale ja si pamätám napríklad na ten Walkman, nie? Potom teda Discman.
1: Samozrejme, všetko som mal. Walkman, Discman, potom tá MP3, to dlhšie trvalo, než Ježiško priniesol, ale nakoniec priniesol.
0: Potom sme tam mali, čo sme tam mali? Šušťaky. Ja som mal
1: pán
0: také
1: čucháče.
0: Fialovo-zelené si pamätám, také krásne. Dnes ja už som na karneval by som ich mohol.
1: Ja dať. Som mal tmavo-modré.
0: Tmavo-modré, tak ešte krajšie. No tak poďte aj vy s nami zaspomínať na roky 90. a najmä užite si vaše hity overné časom, ktoré máme pre vás pripravené. Pohodové počúvanie, pekný deň s Rádiom Vlna.

0: Príjemné predpoludne, krátko pred pol desiatou z rádia Vlna počúvate 90-ky po 9:00 po aktuálnych krátkych správach aj Rišo Miller. Nebude to ľahké.
1: Nebude to také ľahké, drahá.
0: Chýbať nebudú Backstreet Boys s pesničkou Quit Playing Games.
1: Quit playing games with my heart.
0: A z roku 97 máme pre vás túto chuťovku. Turn up my heart and sing. Toto sú vaše 90-ky po 9:00 už o chvíľu. Hneď po ďalších aktuálnych informáciách v krátkych správach Rádia Vlna s Jožkom Antelkom.
2: Hity overené časom.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Oldies Party Rádia Vlna. V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
4: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
5: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Priatelia, a viete vy, ako vznikol Nanuk? No vznikol úplnou náhodou pred viac ako 120 rokmi. Zamrzla jednému chlapcovi cez noc na verande v pohári malinovka a ešte v ňom bola aj drevená palička. No tak ráno si na tej verande vlastne našiel Nanuk, ochutnal a hovorí si, prečo nie, urobím to aj na budúce. Bez pyžama vraj spí celoročne jeden z piatich ľudí. Obávam sa, že v našej rannej show je to Chino. Aj keď ten už by mal spávať v skafandri. Bože, dúfam, že ešte spí a nepočúva. Keď sa na Slovensku povie Ivan, tak na ktorého si spomenieš? Skôr na toho pyšného Ivanka z Mrázika, aj pekný som, aj múdry som. Alebo na toho Iva z telenovely Divoký aniel. Asi si myslím, že ten prvý.
7: Keď sa vidím v zrkadle,
6: tak sa áno, my sme
7: tak sa musím spokojní. Pochváliť.
6: V roku 2003 sa svet dozvedel o žene s najdlhšími nohami. Volala sa Svetlana Pankrátová, narodila sa vo Volgograde a nohy mala naozaj skutočne až po zem, ako sa hovorí. V čase, keď sa z nej stala rekordérka, totižto merali jej nohy viac ako 132 cm. No a potom sme tu my s Erulkou, dva malé rozkošné poníky.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
8: Rádio 9:32 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zvýšené riziko vzniku požiarov hasiči vyhlásili v 42 okresoch. Výstraha momentálne platí pre západ, juh a východ. Zakazuje sa najmä zakladať odpočky.

0: Miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Rátajte aj so slabším vetrom, na horách však výchrica. Najteplejšie bude na západe a juhu, a to 23 až 28 stupňov, všade inde 17 až 22.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname dopravnou nehodou. Tá sa stala za obcou Svinia smerom do Lažian. Úsek je aktuálne neprejazný. Policajný radar je na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova, taktiež na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Žarnovice a na R2 pred Mýtnou smerom z Kriváňa. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Jedna z najkrajších piesní Whitney Houston I Will Always Love You z roku 92, to znamená 34-ročná pesnička. Počúvali ste 90-ky po 9. z rádia Vlna, vaše obľúbené hity overné časom už o chvíľu vystriedajú. Ďalšie aktuálne informácie v správach rádia Vlna už s Kristínou Lacekovou. Zostaňte s nami naladení na pohodovú Vlnu takto v strede týždňa. Pekný deň.

0: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
1: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské.

0: kravcové len 99 centov za 500 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.

0: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Premiér chce, aby bol štátny rozpočet na budúci rok schválený čo najskôr. Irán hlási útoky na desiatky amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte. Dnešok bude so slnkom aj prehánkami. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico chce, aby parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok čo najskôr. V rozhovore pre TASR povedal, že by to posilnilo stabilitu vládnej koalície. Pripustil však, že rokovania môžu byť zložité a schvaľovanie sa môže posunúť až na december.
3: Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať, tak budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda, ale Smer určite nepôjde cestou ani ponižovania partnerov, ani nejakých vojen.
2: Fico zároveň vyhlásil, že cieľom vlády je dokončiť celé volebné obdobie a doviesť krajinu k riadnym parlamentným voľbám. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov už v 42 okresoch Slovenska. Dôvodom je horúce a suché počasie. V postihnutých oblastiach platí zákaz zakladania ohňa v prírode a lesoch, vypaľovania trávy či spaľovania horľavých materiálov. Hasiči zároveň vyzývajú ľudí, aby boli opatrní a dodržiavali pravidlá protipožiarnej bezpečnosti. Irán tvrdí, že raketami a dronmi zaútočil na desiatky amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte. Podľa Teheránu ide o odvetu za nočné americké útoky na juhu Iránu. Kuvajt medzičasom potvrdil raketové a dronové útoky na svoje územie. V Bahrajne vyhlásili letecký poplach. Spojené štáty predtým oznámili, že zasiahli viac ako 80 cieľov v Iráne, a to v reakcii na útoky na lode v Hormúzskom prielive. Najnovšia eskalácia zvyšuje obavy z ďalšieho zhoršenia situácie v regióne. A poďme aj na šport. Futbalisti Meška Žilina zabojujú po 6 rokoch o účasť v Európskej lige. V prvom zápase úvodného predkola nastúpia na ihrisku chorvátskeho Hajduku Split, ktorý je favoritom dvojzápasu. Žilina si účasť v súťaži vybojovala víťazstvom v slovenskom pohári. Dobrou správou pre slovenský tým je, že cez Hajduk už raz v minulosti postúpil. Odveta sa odohrá o týždeň na štadióne pod Dubňom. Ak Žilinčania uspejú, v ďalšom predkole ich čaká Cyperský Pafos. V prípade vyradenia sa predstavia v konferenčnej lige proti poľskému GKS Katovice. Dnes bude premenlivo, postupne sa na viacerých miestach vyjasní a ukáže aj slnko. Miestami treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov, na juhu miestami až do 28.
1: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko. Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: 3 minútky po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname nehodou, ktorú nám nahlásil poslucháč Kristián.
4: Ja by som chcel nahlásiť nehodu. Vrazilo sa policajné auto s osobným autom v Bratislave na Brňanskej ulici smerom na Patronku. Ďakujem, pekný deň.
2: Ďakujeme a pokračujeme policajným radarom. Ten hlásite na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. Radar ste videli aj v Borovci pri Kostole smerom na Rakovice a merajú aj na výjazde z Handlovej v smere do Rastočna. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko. Na vlne s Rasťom.
5: Peknú stredu a príjemné predpoludne, krátko po 10. nachystané máme hity overené časom, okrem toho aj dennú cenu tričko Rádia Vlna pre niekoho z vás, ktorí sa s nami veziete na tej správnej vlne, pretože ak máte nálepku nalepenú na svojom vozidle, buď teda na osobnom motorovom alebo na motocykli či na traktore, je to úplne jedno, môžete vyhrať takúto cenu. Ale aj Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, radiovlna.sk, tam nájdete súťažný formulár a zároveň si tam môžete objednať aj nálepku. Okrem toho všetko najlepšie dnešným oslavencom Ivan v kalendári Kool & The Gang Celebration. Nech sa dobre počúvajú hity overené časom.

0: Toto sú vaše hity overené časom, ktoré počúvate z Rádia Vlna v stredu 8. júla. Želáme pekný deň a niekto z vás ho bude mať ešte krajší. Denná cena, tričko Rádia Vlna máme nachystané. Stačí sa s nami viesť na tej správnej vlne a ešte mať teda aj šťastie v žrebovaní.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Mrazte Ord Rádio Vlna pri telefóne, pozdravujem.
2: Ahoj.
0: To bolo také pekné, ahoj.
2: Ahoj, jasné, prekvapenie.
0: Tak som rád, že som ťa teda, dúfam, že príjemne prekvapilo v takomto čase. Kde som ťa zastihol, prezrať mi takto.
2: V práci.
0: Pekný deň v práci, nech ti to rýchlo zbehne, a aby sa ti teda darilo. A dnes to bude trošku príjemnejší deň, možno aj preto, lebo ty si sa teda, Zuzka, zapojila do tej súťaže Veziete sa na správnej vlne. Ja už vidím aj tvoju ešpezetku, aj nálepku, počúvam Rádio Vlna. Ty by si mi vedela povedať tú ešpezetku tvoju?
2: Jasná, PD 550 HM.
0: Je to tak, vidím ju, je to správne. Zuzi, dnes máš od nás dennú cenu, tričko Rádio Vlna poputuje do Prievidze, predpokladám, alebo teda do okolia.
2: Do Handlovej.
0: Do Handlovej. Tak to je v podstate banické miesto.
2: Handlova. Jasné, bolo, hej.
0: Bolo. Dobre, tak posielame tričko Rádia Vlna. Už si zažil aj Oldies Party?
2: No jasno.
0: Tak ty môžeš zažiť aj tú súkromnú Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, o ktorú budeme žrebovať opäť v nasledujúcom mesiaci. Tak dúfam, že to vyjde. Žrebujeme potom 3. augusta. Dobre? V pondelok.
2: Dobre.
0: Zuzka, tak teraz tričko máš do série a uvidíme, či bude aj Oldies Party Rádia Vlna.
2: No, mohla lebo už ma otravujú.
0: No tak držíme palce a nech sa ti darí v práci.
2: Ďakujem,
0: pekný deň ti želáme. Ahoj.
2: A tebe, ahoj.
0: Ďakujem.

0: Poďme sa zachrániť možno aj skvelou hudbou z rádia. Vlna, počúvate hity overené časom aj tie naše. Tento bol od Petra Nadia. Pekné predpoludne, predpolednástou Kristýna Laceková. Už pomaly kráča do štúdia, aby vás opäť poinformovala o všetkých aktuálnych udalostiach v krátkych správach rádia Vlna, v rámci ktorých sa pozrieme aj na cesty. Chýbať nebude ani predpoveď počasia. Zostaňte s nami. Peknú stredu.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Rušne vodiči by mohli mať v kabínach povinne kamery. Ministerstvo dopravy pripravuje zmenu zákona, ktorá má zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Záznamy by mali pomôcť najmä pri vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí. Dánska premiérka vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Reagovala na opakované výroky Donalda Trumpa, podľa ktorého by toto autonómne dánske územie mal kontrolovať Washington. Jurgen Klopp naznačil, že by chcel viesť nemeckú futbalovú reprezentáciu dlhodobo. 59-ročný tréner by mal na lavičke vystriedať Juliana Nagelsmana, ktorý skončil po nečakanom vypadnutí Nemecka s majstrovstvom sveta. Dnes bude premenlivo, postupne sa na viacerých miestach vyjasní a ukáže aj slnko. Miestami treba ale počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov, na juhu miestami do 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Dve autá sa zrazili v Bratislave na Brnianskej smerom na Patronku. Policajný radar ste videli na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu, ďalší radar hlásite v Borovci pri kostole smerom na Rakovice a merajú aj na vjazde z Handlovej v smere do Rastočna. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: z rádia Vlna, počúvate hity hovorné času aj z rokov 60. Scott McKenzie, San Francisco. Krátko pred 11. prinášame aj dnes zaujímavý knižný tip, ktorý teda prináša náš literárny publicista Milan Buno.
1: Na vlne s knihou.
0: Milé dámy, čo keby ste svoju budúcnosť zverili do rúk muža, ktorého nepoznáte? Čo keby ste podpísali zmluvu, ktorá vám vyrieši finančné problémy, ale zároveň vás navždy pripúta k cudzincovi? Práve na tejto odvážnej myšlienke stojí prvý diel série Svadobná aukcia. Autorka neponúka len romantický príbeh, ale predkladá dilemu, ktorá môže znieť absurdne a zároveň znepokojivo lákavo. Akú cenu má sloboda a čo všetko sme schopní obetovať pre istotu, bezpečie alebo šancu začať odznova? Možno odpovie náš Milan Buno.
2: Príbeh novinky Svadobná aukcia sa točí okolo štyroch mladých žien, ktoré sa dobrovoľne zapoja do tajnej aukcie. Každá z nich má vlastné dôvody. Jedna chce uniknúť minulosti, ďalšia potrebuje zachrániť rodinu či splatiť dlhy. Žiadna z nich však nevstupuje do hry preto, že by si vysnívala rozprávkovú svadbu. Rozhodli sa tak, riskujú a musia niesť aj prípadné následky. Autorka Audrey Carlanová navyše vytvára medzi nimi zvláštne puto. Napriek tomu, že sú konkurentkami, postupne vzniká čosi ako sesterský spolok. V prostredí, kde dominujú peniaze a moc, predstavuje ich vzájomná podpora príjemný kontrast. Muži, ktorí sa na aukcii zúčastnia, nehľadajú obyčajné manželstvo. Každý má vlastné dôvody, vlastné tajomstvá a vlastné pravidlá. Niektorí pôsobia charizmaticky, iní vyvolávajú nedôveru už pri prvom stretnutí. A práve v tom spočíva čaro knihy. Nikdy presne neviete, komu veriť. Jeden úsmev môže znamenať úprimnosť alebo dokonale nacvičenú masku. Vzťahy sa preto nevyvíjajú priamo čiaro. Pripomínajú šachovú partiu, v ktorej sa city neustále miešajú s vypočítavosťou, strachom a túžbou. Ak máte radi príbehy z prostredia bohatých a mocných, Svadobná aukcia vás nesklame. Luxusné sídla, súkromné lietadlá, drahé večere a svet, kde milión dolárov nepredstavuje nič výnimočné, vytvárajú atraktívne pozadie. Autorka však nazerá pod toto pozlátko a ukazuje rodinné konflikty, staré rany a tajomstvá, ktoré dokážu zmeniť všetko. Práve tieto momenty dávajú príbehu väčšiu hĺbku. Nejde len o romantiku či erotické napätie. Postupne sa odkrývajú vrstvy jednotlivých postáv a ich motivácií. Ak hľadáte príbeh plný iskrenia, luxusu, tajomstiev a otázok, na ktoré neexistujú jednoduché odpovede, prvý diel série Svadobná aukcia by vám rozhodne nemal uniknúť. Audrey Carlanová vie pracovať s napätím, romantikou aj dramatickými situáciami. Vytvorila svet, v ktorom sa obchod mení na city, nedôvera na vášeň a jednoduché rozhodnutie na osud.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9.

Krátko pred 11. počúvate Rádio Vlna, peknú stredu želáme Abba, von vás, toto sú vaše hity, overené časom, už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie v našich správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou, počkajte si na ne. A želáme vám popri tom pekný deň v spoločnosti Rádia Vlna. A Ivanom teda všetko najlepšie, aj Mackovi Ivanovi, ktorý má dnes meniny. Ľúbim ťa, tvoja Majka podpísaná.

0: Platíte menej. Teraz Braučová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Klapkart repkový olej Venus, liter len za 1,59 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jí!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Súd v kauze Kuciak pokračuje prehrávaním telefonátov Mariana Kočnera z väzby. Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo, vyhlásil Donald Trump. Dnešok bude so slnkom aj prehánkami. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Prehrávajú sa telefonáty obžalovaného Mariana Kočnera z väzby. Na pojednávaní je prítomný aj svedok Peter Tóth, ktorého súd opätovne vypočúva pre rozpory vo výpovediach. Kočner zároveň odmietol, že je krstným otcom dcery spoluobžalovanej Aleny Žužovej. V prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej čelia obžalobe bez objednávky vraždy práve Marian Kočner a Alena Žužová. O ich vine bude súd rozhodovať už po tretí raz. Výstavba troch úsekov diaľnice D3 na Kysuciach pokračuje. Národná diaľničná spoločnosť uviedla, že tento rok sa kapacity sústredia najmä na preložky inžinierských sietí. Taktiež ale začne aj výstavba mostov a iných stavebných objektov. Po dokončení pribudne na Kysuciach 26 kilometrov novej diaľnice. Slovenskí policajti v spolupráci s kolegami z Česka a Ukrajiny rozložili medzinárodnú drogovú skupinu. Vyšetrovanie odhalilo prepojenia aj na Holandsko. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
2: Organizovaná skupina mala podľa doterajších zistení najmenej od júna 2024 zabezpečovať dovoz, prepravu a distribúciu najmä metamfetamínu a kokainu.
0: Výnos z predaja metamfetamínu mal dosiahnuť takmer 950 tisíc eur.
2: Počas policajnej akcie bolo na Slovensku vykonaných 24 prehliadok, vrátane obydlí. Zaistili sme drogy, finančnú hotovosť, vozidlá, elektronické zariadenia, krátkustrelnú zbraň a ďalšie predmety súvisiace s trestnou činnosťou. Do akcie bolo nasadených približne 250 policajtov z viacerých útvarov policajného zboru.
0: Do akcie sa zapojil aj Europol. Pri policajnej akcii zadržali 8 osôb, 6 obvinili a piatich obvinených vzal súd do väzby. Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa podľa Donalda Trumpa skončilo. Vyhlásil to americký prezident, ktorý reagoval na nové útoky v oblasti Hormuzského prielivu, po ktorých Spojené štáty podnekli vojenskú odvetu. Trump zároveň uviedol, že ďalšie rokovania s Iránom považuje za stratu času. Situácia zostáva tak po najnovších útokoch neistá. Dnes bude premenlivo, postupne sa na viacerých miestach vyjasní a ukáže aj slnko. Miestami treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov, na juhu miestami do 28.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na Brňanskej smerom na Patrónku, kde sa zrazili dve autá. Policajný radar ste videli na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu. Hlásite ešte ďalšie radary, merajú na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Čaradíc, vo Valaskej Belej merajú smerom do Hornej Poruby a spomalte aj na začiatku R3 z Nižnej smerom do Trstenej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Na vlne s Rasťom.
4: Pohodovú stredu z Rádia Vlna krátko po 11. Je 8. júla a meniny oslavuje Ivan. Tak sme sa trochu posunuli v čase, lebo sa zotmelo nejako v Bratislave, asi bude pršať, alebo čo. Ivan, nech máš teda všetko, po čom túžiš, napríklad aj po hitoch z Rádia Vlna, toto vieme splniť expresne. Zablahoželať oslavencom môžete aj vy prostredníctvom našich hitov. Aj dnes po 12. niektoré z nich v rámci top tisícky nasmerujeme k vašim odkazom. 0908 704 704. Pošlite SMS-ku alebo sa ozvite pokojne cez WhatsApp. Rádia Vlna. Michael Jackson, Earth Song, krátko po 11. Pohodové počúvanie.

0: Aj keď to možno vonku aktuálne tak nevyzerá, ale leto je teda v plnom prúde. Peknú stredu 8.7. V sobotu má byť krásne teplo a príjemne. Letná oldies party. Rádia Vlna so všetkým, čo k letnej oldieske patrí, je doslova na spadnutie. Už teda v sobotu 11. júla sa spolu zabavíme v srdci prírody, v krásnych vonkajších priestoroch hotela Zochova chata v Modre. Hity overené časom vám tam namixuje náš DJ Peter Hurajt a pôjdem s ním aj ja. Veľmi sa teším, lebo tak dlho som s vami netancoval a priznám sa, už mi to aj chýbalo, tak sa na vás tešíme. A včera večer sa potešila aj posluchačka Lenka, ktorá nás teda počúva v Taliansku počas dovolenky, ale stíha sa vrátiť do soboty. Kolegynka Peťka ju takto príjemne prekvapila, keď jej oznámila, že vyhráva dve vstupenky na letnú oldisku.
1: Ty tam spolu s nami a ešte s niekým, koho so sebou vezmeš. Gratulujem ti.
2: Fakt, super, konečne poďme na oldis.
1: Lenka, ale podstatné dve otázky pre mňa. Prvá, či sa stihneš teda vrátiť do tejto soboty?
2: Áno.
1: Dobre, ty aj v Taliansku počúvaš Rádio Vlna?
2: Celý čas počúvame Rádio Vlna, píšeme do domy.
3: Každý deň
1: napíšem. To je neuveriteľné. Ty normálne stíhaš všetko, ešte aj z dovolenky sa stihneš prihlásiť do našej súťaže.
0: No ale je to pre nás príjemná správa, že si nás takto pekne zoberiete so sebou aj na dovolenku. Ďakujeme za to. Súťažíme aj dnes večer, opäť sú nachystané teda pre niekoho z vás dve vstupenky, ktorí ste sa zapojili do súťaže. A ešte niečo. Vo štvrtok k tým vstupenkám môžete vyhrať aj pobyt na jednu noc pre dve osoby priamo v hoteli Zochova chata, a to z 11. na 12. júla, takže po oldies party si pohodlne oddychnete priamo na mieste. Zažite s nami ďalšiu z našich letných oldiesiek, lebo aj podľa vašich slov existuje viacero dôvodov, prečo s nami pretancovať noc.
4: Kvôli dobrej atmosfére, ľuďom, vám, všetkým, lebo milujem fakt Rádio Vlna.
5: Tešíme sa z vás a je to super.
0: Aj my sa tešíme, keď nás navštívite a keď vás bavia naše oldies party Rádio Vlna. Všetky informácie aj súťažný formulár nájdete na našom webe radiovlna.sk. Pekné predpoludnie.

0: Trochu melancholická, ale krásna pesnička od Cars Drive. Počúvate hity overené časom. Už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie, k tomu aj krátke správy, predpoveď počasia a pohľad na naše cesty s Kristínou Lacekovou. Zostaňte s nami.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.
5: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
6: Priatelia, a viete vy, ako vznikol Nanuk? No vznikol úplnou náhodou pred viac ako 120 rokmi. Zamrzla jednému chlapcovi cez noc na verande v pohári malinovka a ešte v ňom bola aj drevená palička. No tak ráno si na tej verande vlastne našiel Nanuk, ochutnal a hovorí si, prečo nie, urobím to aj na budúce. Bez pyžama vraj spí celoročne jeden z piatich ľudí. Obávam sa, že v našej rannej show je to Chino. Aj keď ten už by mal spávať v skafandri. Bože, dúfam, že ešte spí a nepočúva. Keď sa na Slovensku povie Ivan, tak na ktorého si spomeneš? Skôr na toho pyšného Ivanka z Mrázika, aj pekný som, aj múdry som. Alebo na toho Iva z telenovely Divoký anjel. Asi si myslím, že ten prvý.
7: Keď sa vidím v zrkadle,
6: tak sa áno, my sme
7: tak sa musím spokojní. Pochváliť.
6: V roku 2003 sa svet dozvedel o žene s najdlhšími nohami. Volala sa Svetlana Pankrátová, narodila sa vo Volgograde a nohy mala naozaj skutočne až po zem, ako sa hovorí. V čase, keď sa z nej stala rekordérka, totižto merali jej nohy viac ako 132 cm. No a potom sme tu my s Erulkou, dva malé rozkošné poníky.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: Je minútka po pol dvanástej a pripravené sú krátke správy. Bratislavský okresný úrad vyhovel protestom prokurátora v kauze Istrochem. O zodpovednosti firmy Andreja Babiša za Enviro záťaž by sa tak mohlo rozhodovať opäť. Americký prezident Donald Trump nariadil prerušiť všetok obchod medzi Spojenými štátmi a Španielskom, ktoré je podľa neho hrozným partnerom v NATO. Trénerom basketbalového Slovana sa stal slovinský odborník Dejan Jakara. Pracoval pri mládežnických reprezentáciách Slovinska. Dnes bude premenlivo, postupne sa na viacerých miestach vyjasní a ukáže aj slnko. Miestami treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov, na juhu miestami do 28.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po polhodinke ideme skontrolovať aj cesty. Opatrnosť zvýšte za Kaplnou smerom do Blatného, je tam odstavené auto. Policajnú hliadku ste videli v Soli smerom do Čaklova. Radar vás môže namerať na R1 za Zlatými Moravcami smerom do Čaradíc, vo Valaskej Belej merajú smerom do Hornej Poruby a spomaliť sa oplatí aj na začiatku R3 z Nižnej smerom do Trstenej. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Z Rádia Vlna hráme hity overné časom, pekné predpoludne a prostredníctvom takejto hudby vieme zaspomínať aj na časy dávnejšie, alebo teda dávno minulé. Pamätáte sa ešte na kultový sci-fi mysteriózny seriál o dvoch agentoch FBI, ktorí teda vyšetrovali rôzne nevysvetliteľné prípady? Viac nepoviem, ale myslím, že hneď budete vedieť, o ktorý seriál ide, keď vám teda pustím toto. Jasné, asi to každému hneď napadlo. Akty X sa volal tento seriál. Ja ako teda malý chlapec, alebo trošku väčší, som to žral. Agent Mulder veril na mimozemšťanov, zatiaľ čo agentka Skulová sa snažila všetko teda vedecky vysvetliť, keďže to bola lekárka, vedkyňa a na všetko mala nejaké racionálne vysvetlenie. Také gule na austrálskej pláži majú tiež teda našťastie vedecké vysvetlenie. Objavili sa tam z ničoho nič a prirodzene získali pozornosť mnohých okolo idúcich a snímky sa teda dostali aj na sociálne siete. Na prvý pohľad bolo jasné, že ich vyrobil človek, ale nikto nevedel, o čo presne išlo. Nakoniec svetlo do tejto záhady vniesla vesmírna agentúra, ktorá sa vyjadrila, že nájdené gule by mohli byť tlakové nádoby z vesmírnej nosnej rakety, ktoré nedávno vstúpili z obežnej dráhy späť do atmosféry. Teraz teda pracujú na tom, aby to potvrdili, či je to naozaj tak. No a pri tejto príležitosti zároveň pripomenuli, že aj na vesmírny odpad sa sťahujú pravidlá. Ide o vesmírny dohovor, ktorý hovorí o tom, že štát, ktorý objekt do vesmíru vypustil, má samozrejme vlastnícke práva aj na jeho odpad. Podobné incidenty sa pritom odohrali aj v minulosti na tomto území. Napríklad na konci 70. rokov dopadli na územie Austrálie úlomky z rakety NASA, vtedy to boli palivové články. Miestni teda už vedia, že sa podobných podozrivých predmetov, hlavne neznámych, nemajú dotýkať, ale radšej hneď kontaktovať miestne zložky.

Happy people, tak hneď sme šťastnejší, keď si dáme nejaké dobré jedlo, tak dobrú chuť k tým obedom, keď už máme krátko pred 12. Na práve poludne chystáme aj aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. Hneď potom štartujeme vaše obľúbené hity overené časom 100 tisícky. Zostaňte s nami.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: 12 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Premiér chce, aby bol štátny rozpočet na budúci rok schválený čo najskôr. NATO zvažuje, že budúci rok neusporiada tradičný summit lídrov členských krajín. Dnešok bude so slnkom aj prehánkami. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Premiér Robert Fico chce, aby parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok čo najskôr. V rozhovore pre TASR povedal, že by to posilnilo stabilitu vládnej koalície. Pripustil však, že rokovania môžu byť zložité a schvaľovanie sa môže posunúť až na december.
5: Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať, tak budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda, ale Smer určite nepôjde cestou ani ponižovania partnerov, ani nejakých vojen.
3: Fico zároveň vyhlásil, že cieľom vlády je dokončiť celé volebné obdobie a doviesť krajinu k riadnym parlamentným voľbám. Súdkyni ústavného súdu Jane Baricovej v piatok končí 12-ročné funkčné obdobie. Na súde však zostane aj naďalej. Podľa ústavy totiž sudca pokračuje vo funkcii dovtedy, kým nenastúpi jeho nástupca. Ústavný súd už takmer 3 roky funguje s jedným chýbajúcim sudcom. Tvrdí, že neúplné zloženie môže spomaľovať rozhodovanie a pribudnú nevybavené prípady. Nového sudcu zatiaľ parlament nezvolil. Ústavný súd preto žiada, aby poslanci čo najskôr vyhlásili novú voľbu kandidátov. Na obsadenie miesta po Jane Baricovej sa pritom naposledy neprihlásil žiadny kandidát. Kancelária Národnej rady na to zatiaľ nereagovala. NATO zvažuje, že budúci rok neusporiada tradičný summit lídrov členských krajín. Dôvodom sú obavy z ďalšieho napätia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý alianciu opakovane kritizuje. Otázna je aj úloha Albánska ako hostiteľskej krajiny. Tá dlhodobo patrí medzi členov NATO s nižšími výdavkami na obranu. O možnom odklade summitu sa diskutovalo na stretnutí lídrov v Ankare. Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa snaží zachovať pravidelné summity lídrov aliancie. Amerického prezidenta chce presvedčiť najmä poukazovaním na to, že európske krajiny zvyšujú výdavky na obranu. Nie je však jasné, či sa mu to darí. Vo štvrťfinále futbalových majstrovstiev sveta zostalo o titul bojovať 8 tímov. Najväčšie zastúpenie má Európa so 6 mužstvami. Francúzskom, Španielskom, Belgickom, Norskom, Anglickom a Švajčiarskom. Afriku zastupuje už iba Maroko. A jediným juhoamerickým tímom je obhajca titulu Argentína. Dnes bude premenlivo, postupne sa na viacerých miestach vyjasne a ukáže aj slnko. Miestami treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov, na juhu miestami do 28.
6: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Krátko po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Na pracujúcich cestárov aktuálne upozorňujete pred novákmi smerom z Horných Besteníc. Tam rátajte aj s kolónami. Policajnú hliadku ste videli v Soli smerom do Čaklova. Hlásite aj radary. Namerať vás môžu na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice a vo Vavrečke merajú obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Máte Audi alebo Volkswagen. Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava.
4: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
7: Tak sme sa krátko po 12. už teda preklopili do toho stredajšieho popoludnia. Pozdravujeme z Rádia Vlna všade tam, kde vám robíme spoločnosť. Aktuálne až do 13. hráme to najlepšie z top 1000 hitov a niektoré z tých hitov radi posunieme aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré môžete posielať sem k nám do štúdia na 0908 704 704 buď ako SMS-ku, alebo pokojne sa ozvite aj cez WhatsApp Rádia Vlna. Nech sa vám dobre počúvame.

0: Krátko pred polednou počúvate to najlepšie z top 1000 hitov a niektoré z tých hitov nasmerujeme aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré ste nám poslali do štúdia.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Aj Miňo je s nami na vlne, akurát, že na pracovnej, ale našťastie si to vedia s kolegyňou spríjemniť. Počúvame vás v obchodnom oddelení a makáme ako šrúby. Miňo, ale zas opatrne, aby ste toho nemali veľa, lebo aj zajtra je deň a ak to náhodou nestihnete dnes, tak to môžete odložiť na zajtra. Evička z Veľkého Rovného napísala, poznáme sa, keďže Euka v minulosti vyhrala súkromnú Oldies Party Rádia Vlna u vás doma a radi spomíname na tieto pekné chvíle. Všetko najlepšie švagrikovi Ivanovi Zbytče, prezývanému aj DJ Hujer, tak nech si zdravý a šťastný, to ti želá švagrinka Euka a brat Joško. Pesničku z top tisícky nasmerujeme aj Erike, ktorá by ju chcela poslať polovičke Peťkovi do práce. Skladá kuchyne, tak nech mu ide robota od ruky. A PS, aj keď sa na mňa hneváš, aj tak ťa ľúbim. No, tak asi želáme málo hnevu a veľa lásky. Láska k hudbe, alebo teda v Lenkinom a Milanovom prípade láska k hradom a zámkom, už ich prešli asi 600, možno aj viac a stále nemajú dosť. A čo nás teší je to, že sú s nami na jednej vlne, aj keď sú práve teda mimo Slovenska, aktuálne v Taliansku. Lenže včera vyhrala Lenka vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna do hotela Zochova chata v Modre, ktorú chystáme túto sobotu, takže sa vracajú v sobotu na Slovensko. Tešíme sa teda aj na osobné stretnutie s vami, šťastnú cestu naspäť a posielame opäť to najlepšie z top 1000 hitov krátko pred poliednou aj Bakara s pesničkou Yes Sir, I Can Boogie.

0: Nie sme zlí od Elánu, jedna z tých, ktorá nám hrala aj teda na stužkovej slávnosti, bolo to tuším ešte v roku 2011, veľmi dávno, ale keď počúvate takéto hity overené časom, tak zrazu aj tie príjemné spomienky ožívajú. Hity overené časom, to najlepšie z top 1000 vám zahráme hneď aj po ďalších aktuálnych informáciách. Nachystané sú totiž už aktuálne správy s Kristínou Hacekovou.
1: Hity overené časom. Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
4: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
4: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
7: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov už v 42 okresoch Slovenska. Dôvodom je horúce a suché počasie. Dva týždne po zemetrasení vo Venezuele, ktoré si podľa posledných údajov vyžiadalo najmenej 3600 mŕtvych, už krajinu opustilo mnoho zahraničných záchranárov. Z trosiek sa totiž vyslobodzujú už len mŕtvi. Slovenský futbalový klub MŠK Žilina si poistil služby brankára Jakuba Bačgoňa minimálne do konca júna 2029. Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vypracoval v drese Šošonov na tímovú jednotku. Dnes bude premenlivo, postupne sa na viacerých miestach vyjasní a ukáže aj slnko. Miestami treba počítať aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov, na juhu miestami do 28.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Besteníc, tam rátajte aj s kolónami. Radar vás môže namerať na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom. Merajú aj na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice a vo Vavrečke merajú obojsmerne.

0: Rádio Vlna, počúvate to najlepšie z top 1000 hitov na Starway to Heaven. Je fascinujúce aj to, že skladba začína ako jemná akustická balada a postupne sa premení na mohutné rockové dielo s jedným z najslavnejších gitarových sol Jimmyho Pagea. Počúvate to najlepšie z top 1000 a poďme ešte do 13. zahrať teda aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré ste poslali. Ivo z Košút, posluchač Rádia Vlna, ktorý nás vždy pekne ráno pozdraví, pošle pár pekných slov asi všetkým moderátorom a týmu. Ďakujeme za spríjemnenie dňa takto hromadne a zároveň želáme všetko najlepšie k tvojim meninám. Nech ti tie overené časom naďalej robia takú radosť ako doteraz. Danielka z Ostrobkova napísala: "Zahrajte z top 1000 pesničku aj môjmu manželovi. Včera totiž oslávil okrúhle jubileum, tak nech je nadalej zdravý, šťastný. Veľa lásky želá celá najbližšia rodina. Anka, pani učiteľka zo špeciálnej školy, by chcela z rádia Vlna poďakovať kolegom takýmto spôsobom.
1: Dnes pedagógovia našej školy ukončili školský rok inovačným vzdelávaním. Ďakujem nášmu školiteľovi za trpezlivosť. Ja som si okrem množstva nových vedomostí odnesla pocit vzájomnej pomoci, ochoty, podpory, spolupatričnosti. Chcem sa poďakovať všetkým, ale najmä mladej kolegynky Márii, ktorá bola ochotná pomôcť nielen mne, ale aj učiteľom po mojej pravej či ľavej strane. Postavila sa a pribehla k tomu, kto pomoc potreboval. Je to skvelé mať v týme niekoho, kto tak ochotného a obetavého, kto nezištne pomáha ostatným. Všetkým kolegyniam, kolegom, ale aj všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom špeciálnej základnej školy v Trenčíne prajem krásnu, zaslúženú a slnečnú dovolenku. Anka."
0: Tak pozdravujeme do Trenčína a aj ostatným pani učiteľkám, pánom učiteľom. Želáme príjemný, zaslúžený oddych po náročnej práci a nech vám k nemu dopomôžu aj hity overené časom z Rádia Vlna. V rámci top 1000 aj Albano Romina Power Felicita.

0: Toto sú vaše obľúbené hity overené časom, ktoré sme zahrali 100 000-ky a ešte predtým, ako to tu s radosťou prenechám kolegovi Milanovi Švikruhovi, lebo viem, že bude o vás veľmi dobre postarané, tak odovzdáme jedno meninové prianie a bude to manželovi Ivanovi a synčekovi, tiež Ivanovi, ktorého voláme Ivík. Dominika vám želá všetko, len to najkrajšie. Od nás teda krásny zvyšok dňa, príjemné popoludnie, nachystané sú už o chvíľu ďalšie aktuálne informácie s Kristinou Lacikovou a hneď potom pozývame počúvať popoludnie s Martinou a Milanom. Tak nech je vám s nami príjemne na tej spoločnej vlne.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za 1,79 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Rušňo vodiči nesúhlasia s povinnými kamerami v rušňoch. Ministerstvo dopravy ich obhajuje. Slovensko má nedostatky v boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov. Zajtrajšok bude so slnkom aj prehánkami. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Ministerstvo pripravuje zmenu zákona, podľa ktorej by mali byť v rušňoch povinné kamery. Záznamy by mali pomáhať pri vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí. Rušňovodiči však tvrdia, že kamery neriešia hlavné problémy železnice. Upozorňujú najmä na nedostatok vodičov, zlý stav trati a chýbajúce moderné zabezpečovacie systémy. Obávajú sa tiež, že ďalší ľudia môžu zo železnice odísť. Ministerstvo dopravy argumentuje tým, že kamery zvýšia bezpečnosť a pomôžu zistiť príčiny prípadných nehôd. Návrh novely zákona chce predložiť ministerstvo na pripomienkovanie ešte v júli. Ak by sa parlamentné voľby konali v júli, vyhralo by ich Progresívne Slovensko. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS. PS by získalo 18,8% hlasov. Druhý Smer SD by podporilo 15,4% voličov. Na lídrov sa približuje Republika s podporou 12,8%. Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostali aj Hnutie Slovensko a SAS, taktiež KDH Demokrati, ktorí by boli tesne pod hranicou zvoliteľnosti. Mimo parlamentu by zostali Maďarská aliancia, Smerodina a SNS. Podľa analytikov veľké strany strácajú voličov, zatiaľ čo menšie strany posilňujú. Prieskum tiež ukázal, že prípadná vláda pod vedením PS by si vyžadovala spoluprácu viacerých strán. Slovensko má podľa OECD stále nedostatky v boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov. Organizácia upozorňuje najmä na problémy v zákonoch a pri vyšetrovaní takýchto prípadov. OECD tvrdí, že zmeny v slovenských úradoch a legislatíve môžu sťažovať odhaľovanie a stíhanie korupcie. Odporúča preto spresniť pravidlá, zlepšiť spoluprácu úradov a posilniť ochranu ľudí, ktorí na korupciu upozornia. Ideme na šport. Basketbalisti Patriotov Levice spoznali supera v kvalifikácii Ligy majstrov. V prvom zápase majstrovskej vetvy sa stretnú s fínskym tímom Salon Vilpas. Levice budú bojovať o postup do skupinovej fázy najprestížnejšej európskej klubovej súťaže už 5. rok za sebou. Na postup potrebujú vyhrať 3 zápasy. Kvalifikácia sa hrá v septembri vyraďovacím spôsobom na jeden zápas. Slovenský majster sa vlani zapísal do histórie, keď ako prvý slovenský klub postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie bude najmä na severe a východe, kde treba počítať miestami aj s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov.
2: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Dargova smerom na Košice. Na ceste je odstavený pokazený kamión. Cestári pracujú pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc, tam rátate aj s kolónami. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: No podľa toho, ako ľahko sa aktuálne cestuje do práce, nám to vychádza tak, že naozaj mnohí z vás dovolenkujete a keď aj nedovolenkujete, tak aspoň oddychujete. A keď neoddychujete, tak veríme, že aspoň tej práce je takto v lete o čosi menej cez prázdniny a ľahšie sa vám to celé zvláda. Samozrejme, že by sme to radi nejako tak zľahčili alebo prispeli k tomu cez hity overené časom, cez skvelú hudbu, ktorú hráme, tak nech je tak a nech sa vám Rádio Vlna dobre počúva aj po 13. hodine. Tu je Milan Švikruha a toto sú už Cranberries a Zombie.

0: Pesnička z legendárnej Pomády, ktorá patrí medzi najslavnejšie filmové muzikály, a tak je jasné, že okolo vzniku tohto filmu alebo tohto muzikálu je aj veľa, veľa zaujímavostí. Napríklad herci boli oveľa starší než ich postavy. Hej, väčšina účinkujúcich hrala stredoškolákov, ale mali vek od 25 do 33 rokov. Dokonca Olivia Newton-John si nebola istá, či tú úlohu príjme. Obávala sa, že na rolu tínedžerky je príliš stará a s podpisom zmluvy dokonca očakávala až na kamerové skúšky s Johnom Travoltom, aby sa presvedčila, že na plátne budú pôsobiť naozaj presvedčivo. Ale myslím, že sa to celkom podarilo. Potom, ako bol veľký muzikálový úspech, sa aj ten filmový neskôr dostavil. Rádio Vlna je tu s vami, hráme vám hity overené časom.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.

Depeche Mode a Strange Love. Kapela, ktorú možno niektorí máte doma aj na vinile, vinilové plátne v posledných rokoch zaznamenali opätovný nárast popularity, to je jasné, dáta hovoria jasnou rečou, ale platňa. Platňa môže byť aj platidlom. V talianskej Florencii je jedna pizzeria, ktorá sa volá Melu a v nej môže zákazník za jedlo zaplatiť nielen peniazmi, ale aj starými vinilovými platňami. Majiteľ tohto lokálu túto platovnú metódu nazval Vinyl Coin a rozširuje vďaka nej svoju zbierku LPčiek, ktoré návštevníci reštaurácie následne pri posedení počúvajú. Hej. Ako náhle sa ho znaje, tak môže pristúpiť k pokladni, kde mu tie vinilové platne ocenia podľa jedného špecializovaného webu, ktorý uznáva veľká časť zberateľov. Niekedy môže mať obal aj dokonca vyššiu cenu ako tá platňa, aj to sa stáva. A odhadovaná cena sa potom odpočíta od účtu za jedlo a pitie, ktorý tak môže skončiť kľudne aj na nule, ak máte dosť platní alebo také hodnotné platne. Zbierka pizzerie momentálne pozostáva z takmer 2000 albumov, ale cieľom je nazhromaždiť ich okolo 10 tisíc. Tak ak máte staré platne a plánujete cestu do Florencie, možno by bolo fajn zobrať ich so sebou, ak vám nebude teda týchto platní ľúto a možno si tým zabezpečíte večeru. Hej? A my sa budeme dovtedy zároveň aj veľmi zvedavo pýtať, či ste už niekedy zaplatili za niečo inak ako peniazmi. Možno dobrým slovom, alebo úrodou zo záhrady, ktorú máte na rozdávanie, alebo nejakou inou službičkou, alebo iným tovarom. Dajte vedieť, či už na Facebooku Rádia Vlna, alebo na čísle 0908 704 704. Dnes popoludní sa budeme na Vlne pýtať, či už ste niekedy zaplatili za niečo inak ako peniazmi.

0: 13:31, Rádio Vlna je s vami, počúvate hity obrne, časom aj tieto domáce slovenské, Peter, Nadia, Kristinka iba spí a ideme na ďalšie aktuálne informácie.
1: Kandidátom opozície na nitrianskeho župana bude Henrich Varga z regionálnej strany Tým kraj Nitra. Európska komisia ukončila konanie proti Slovensku pre rozdielne ceny pohonných látok pre domácich a zahraničných vodičov. Dôvodom bolo, že Slovensko zrušilo pravidlá, podľa ktorých mali vodiči aut so zahraničnými evidenčnými číslami platiť za palivo iné ceny. Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po 8 finálových zápasoch najlepší strelec majstrovstiev sveta. V doterajšom priebehu strelil už 8 gólov, keď skóroval vo všetkých 6 zápasoch. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie bude najmä na severe a východe, kde treba počítať aj s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujem aj vodičov na cesty. Na pracujúcich cestárov aktuálne upozorňujete pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Tam rátajte aj s kolónami. A radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Výborný bubeník a rovnako dobrý spevák Phil Collins so skupinou Genesis, za to vôbec nemal byť spevákom. Jednoducho po odchode Petra Gabriela bola núdza o spev, vyskúšali niekoľko desiatok spevákov, dokonca Phil Collins im pomáhal, učil tých uchádzačov konkurzu piesne a spieval s nimi na skúškach, aby sa cítili trošku uvoľnenejšie, a asi vtedy presvedčil ostatných členov, že bude to on, kto potom potiahne tú líniu po odchode Petra Gabriela v kapele Genesis. Invisible Touch sme počúvali z Rádia Vlna a počúvať budeme aj Bonnie M. Pretože na voľne vám hráme hity overené časom. Tento sa volá Ma Baker, ale pridáme aj niečo od skupiny Team. Ešte do 14. pesnička Náročný a určite aj spolupráca Michaela Jacksona a gitaristu skupiny Guns N' Roses menom Slash. Na nahrávke Giving to Me. Aj s tým ešte počítame vo vysielaní Rádia Vlna. Pekné počúvanie vám želáme. Kaufland Card sa mení na Kaufland

0: Kart Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Kart Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Oldies Party, Rádia Vlna.
2: V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma vydenzifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

0: Počúvate Rádio Vlna, spomínali sme, že v talianskej Florencii je jedna pizzeria, ktorá sa volá Melu a v nej môže zákazník za jedlo zaplatiť nielen peniazmi, ale aj starými vinylovými platňami. Nazývajú to, že vinyl coin a rozširujú si tým vďaka tomu zbierku platní, ktoré sa potom následne pri jedení, pri konzumácii jedla a pitia aj počúvajú. Ako náhle sa ho znáje, tak môže v rámci pokladne tie vinylové platne nejakým spôsobom si oceniť podľa špecializovaného webu, ktorý uznáva veľká časť zberateľov a tá cena sa potom odráta od účtu. No a my sa dnes zvedavo pýtame, či ste aj vy niekedy zaplatili za niečo inak ako peniazmi, dobrým slovom, alebo nejakou úrodou zo záhrady, alebo nejakou službou, možno iným tovarom. A teraz stáva sa to aj vám, koniec koncov prichádzajú hlasovky, toto je Renka.
1: Mám takú milú pani zubárku a ona potrebovala tabuľu s nadpisom na svoju chatu, tak ja som neplatila nič, a na oplátku som jej zohnala tabuľu s nadpisom.
0: No, takže služba za službu. A čo Alenka?
2: Pekne vás zdravím. Ja občas vymením domáci kváskový chlebík, ktorý pečiem, za 20 domácich vajíčiek. Spokojnosť obojstranná.
0: No jasne, tak to má byť. Barter funguje často aj na susedskej báze, ale aj medzi ľuďmi, ktorí sa možno dovtedy nejakým spôsobom nepoznali. Tak dajte vedieť, či ste už niekedy zaplatili za niečo inak ako peniazmi. Na 0908 704 704 alebo aj na našom Facebooku.

0: Ženy sú z Venuše, muži z Marsu. Aj s takými teóriami sa stretávame. O Venuši aj Bananarama v pesničke Vinás, takto pre druhou popoludní, ale vráťme sa na Zem, vráťme sa aj na Slovensku, aj tu do sveta, aj na informácie o počasí, všetky dôležité postrehy z našich ciest. K tomu v aktuálnych správach na vlne s Kristínou.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Obyvatelia Slovenska strácajú pre znečistenie ovzdušia v priemere vyše rok života. Európska komisia odmietla Trumpove ambície voči Grónsku. Zajtrajšok bude so slnkom aj prehánkami. Teplota vystúpi do 28 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Znečistené ovzdušie skracuje život Slovákov v priemere o viac ako rok. Vyplýva to z analýzy vedcov z Univerzity Komenského v Bratislave. Výskumníci skúmali údaje o takmer milióne úmrtí za posledných 17 rokov. Porovnávali ich so znečistením ovzdušia v jednotlivých obciach. Zistili, že v najviac znečistených oblastiach môžu ľudia žiť v priemere aj o viac ako 2 roky kratšie, než tam, kde je vzduch čistý. Najväčší problémy najmä v regiónoch, kde sa domácnosti vykurujú tuhými palivami, napríklad drevom alebo uhlím. Medzi najviac zasiahnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska, ale aj niektoré časti Oravy a Liptova. Obyvatelia Bratislavy, ktorí si potrebujú vybaviť občiansky, vodičský preukaz alebo pas, môžu využiť nové pracovisko v klientskom centre na Studenej ulici. Ministerstvo vnútra ho odporúča najmä preto, že tam ľudia čakajú kratšie a je dostupných viac termínov na objednanie. Kým na Tomášikovej ulici sa čaká dlhšie, na Studenej ulici vybavenie dokladov trvá v priemere približne 10 minút. Ministerstvo od júla rozšírilo počet objednávacích termínov a počas leta ich chce ešte zvýšiť. Ak si človek rezervovaný termín nemôže využiť, mal by ho včas zrušiť. Inak môže prísť o možnosť objednávania na 2 mesiace. Slovensko by sa pri zákaze telesných trestov u detí mohlo inšpirovať Českom. Myslí si to komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Podľa nej by zákaz nemal byť zameraný na trestanie rodičov, ale najmä na ochranu detí a podporu lepších spôsobov výchovy. Zdôrazňuje, že bitka ani iné fyzické tresty nemajú vo výchove miesto. Stavrovská upozornila, že Slovensko patrí medzi posledné krajiny Európskej únie, ktoré takýto zákaz ešte neprijali. Európska komisia odmietla vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnom prevzatí kontroly nad Grónskom a jeho hrozby voči Španielsku. Brusel uviedol, že Grónsko patrí pod Dánsko a o jeho budúcnosti môžu rozhodnúť iba obyvatelia Grónska a Dánska. Európska únia zároveň zdôraznila, že bude chrániť svojich členov vrátane Dánska a Španielska. Trump počas samitu NATO vyhlásil, že Grónsko je veľký problém pre USA. Zopakoval, že arktický ostrov Washington potrebuje nielen pre vlastnú bezpečnosť, ale aj pre bezpečnosť celého sveta. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie bude najmä na severe a východe, kde treba počítať aj s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Rádia Vlna.
1: Krátko po 14. pozdravujem aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. A radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Z dopravy je to všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Áno, vy aj po 14. hodine vítajte na vlne. Útorok nie, streda. Streda je dnes celkom sviežo, to napreduje dnes miestami aj pri takých sviežejších teplotách. Oproti včerajšku pozerám napríklad Telgard hlási len 17 stupňov, ale celkovo je asi tak zhruba od tých 5-6 stupňov menej ako včera, takže potiť sa asi nepotíme, jedine od roboty, ak ste si dnes museli zabrať, ale ak máte kolegov, na ktorých sa dá spoľahnúť, tak sa to možno aj celkom pekne prerozdeli. Tak pozdravíme aj Katku, aj jej kolegu a určite potešíme pesničkou od skupiny Queen. Friends will be friends.

0: aktuálne na vlne s DJom Bobom a pesničkou Somebody Dance With Me, 2 minúty pred 4 na 3. Nepredpokladám, že by bol na vlne v tejto chvíli niekto, kto by nevedel nič o súťaži Vyber si čo chceš, ktorá je úplne pravidelnou zložkou nášho poobednejšieho vysielania, ale stať sa môže. Takže, chcem len povedať, že v tejto hodine si zahráme kvízovku s poslucháčmi Rádia Vlna. Do tej kvízovky sa hlásite veľmi jednoducho cez náš web radiovlna.sk/lomka. Popoludne tam nájdete prihlasovací formulár, volá sa to Vyber si, čo chceš. A preto sa to volá Vyber si, čo chceš, lebo tému otázok si vyberáte vy zo štyroch možných: hudba, film, šport alebo prekvapenie. Včera dostal šancu vybrať si Ľuboš.
1: Dáme športovú, dúfam, že bude ľahká.
0: Aj futbalovú, keďže máme tie majstrovstvá?
1: Jasné.
0: No, ktoré dve krajiny, ktoré susedia so Slovenskom, sa prebojovali na prebiehajúce majstrovstvá sveta vo futbale a odohrali základné skupiny? Naši
1: tak
0: susedia.
1: Tak určite je tam Česko.
0: Áno.
1: A teraz nie som si istý. Polsko? Rakúsko. Tak. Česko a Rakúsko.
0: Česko a Rakúsko, áno, Lewandowski tam chýbal. Hej. No tak, si v obraze, to je dôležité. Dobre si vybral. Dobre.
1: Ďakujem.
0: No a darčekové predmety Rádia Vlna posielame Ľubošovi. Komu pošleme tie dnešné nachystané, tak to je zatiaľ vo hviezdach, ale už sa určite mnohí hlásite cez Rádio Vlna SK Lomka popoludne do tejto súťaže. Vyber si, čo chceš, držíme palce, niečo nachystáme a zhruba o pol hodinku žrebujeme.
2: Rádio Vlna. Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
2: Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.

0: Ako jeden z prvých ju mal v repertoári Frankie Valli z kapely Four Seasons, ale Boys Town Gang urobili nádhernú verziu Can't Take My Eyes Off You, známu v 80-tych rokoch po mnohých tanečných kluboch po celom svete. Zahrali sme ju aj z Rádia Vlna, necelých 8 minút pred pol treťou, a riešime dnes aj vaše odkazy, ktoré prichádzajú do štúdia, a samozrejme nie preto, aby sme riešili šedú ekonomiku, to nie. Skôr reagujete na otázku, či ste už niekedy zaplatili za niečo inak ako peniazmi, hej? Možno aj dobrým slovom. Ani to nie je ojedinelé. Lea nám nechala hlasovku.
1: Ahojte, keďže pravidelne chodím na bosie trhy, tak som sa raz rozhodla, že idem zase. Nakúpila som si nejaké trička, gate, pre mňa aj pre deti. A keďže som nemala menšiu hotovosť, nevedeli mi vydať, tak som v kabelke našla výherný žreb. Urobili sme výmenný obchod. Bolo tam presne taká čiastka, ako som mala platiť, takže super. Smiali sme sa, ja aj dotyční chalani, ktorí predávali.
0: No, ďakujeme vám veľmi pekne. Jarka píše, ja som za morča dostala od kolegyne práve nefalšované domáce vajíčka, že výhodný barter. Domča nám takisto nechala hlasovku.
2: Ahoj Milan, tak ja mám takú výhodu, že občas akademické služby viem zaplatiť do učovania matematiky. Je to celkom fajn. Myslím, že pre obe strany.
0: No, jasné. Hej. Niekto vie to, niekto niečo iné. A Anka?
3: Otec opravil susedovi pokazený televízor. Mama ušila susedke nádherné šaty. Ešte aj dnes počujem vetu. Máte zlaté ruky. Odmenou pre nás bola misa plná voňavých zabíjačkových dobrôd. Ja som často doučovala susedovho syna na písomku. Vďačný sused ako poďakovanie priniesol fľašu domácej slivovice. Bez jedinej bankovky. Vymenili sme si to najcennejšie, čas, zručnosť a poctivú prácu vlastných rúk. Anka.

0: Hlas speváčky Chrissy Hynde zo skupiny Pretenders v nahrávke All Stand By You nás priblížil k pol tretej. Ak sa o tomto čase pri počúvaní rádia vlna nachádzate na cestách a máte nejaký postreh, ktorý by iným vodičom mohol pomôcť v lepšej reakcii na to, čo ich čaká, tak budeme veľmi radi, ak zavoláte na bezplatné číslo 0800 800 200, lebo aj tieto informácie posúvame ďalej do našich krátkych správ, ktoré prídu na vlne už o chvíľu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Priatelia, a viete vy, ako vznikol Nanuk? No vznikol úplnou náhodou pred viac ako 120 rokmi. Zamrzla jednému chlapcovi cez noc na verande v pohári malinovka a ešte v ňom bola aj drevená palička. No tak ráno si na tej verande vlastne našiel Nanuk, ochutnal a hovorí si, prečo nie, urobím to aj na budúce. Bez pyžama vraj spí celoročne jeden z piatich ľudí. Obávam sa, že v našej rannej show je to Chino. Aj keď ten už by mal spávať v skafandri. Bože, dúfam, že ešte spí a nepočúva. Keď sa na Slovensku povie Ivan, tak na ktorého si spomenieš skôr? Na toho pyšného Ivanka z Mrázika, aj pekný som, aj múdry som? Alebo na toho Iva z telenovely Divoký anjel? Asi si myslím, že ten prvý.
3: Keď sa vidím v zrkadle, tak
2: so áno, my sme
3: tak sa musím
2: spokojní.
3: Pochváliť.
2: V roku 2003 sa svet dozvedel o žene s najdlhšími nohami. Volala sa Svetlana Pankrátová, narodila sa vo Volgograde a nohy mala naozaj skutočne až po zem, ako sa hovorí. V čase, keď sa z nej stala rekordérka, totižto merali jej nohy viac ako 132 cm. No a potom sme tu my s Erulkou, dva malé rozkošné poníky.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: Na hodinách pol tretej a sú to krátke správy. Šéf parlamentu Richard Raši sa obáva, že vyhlásenie ďalšej voľby kandidátov na ústavných sudcov bez širšej politickej dohody neprinesie iný výsledok ako doposiaľ. Opakovane hovorí, že je pripravený vyhlásiť voľbu okamžite po tom, čo dôjde k politickej dohode. NATO zvažuje, že budúci rok neusporiada tradičný summit lídrov členských krajín. Dôvodom sú obavy z ďalšieho napätia Donaldom Trumpom, ktorý alianciu opakovane kritizuje. Futbalisti Meška Žilina zabojujú po 6 rokoch o účasť v Európskej lige. V prvom zápase úvodného predkola nastúpia na ihrisku chorvátskeho Hajduku Split, ktorý je favoritom dvojzápasu. V noci klesne teplota najnižšie na 10 až 5 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Oblačnejšie bude najmä na severe a východe, kde treba počítať aj s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov.
1: Servis Rádia Vlna.
4: Minútku po pol tretej pozdravujem aj na cesty. Policajnú hliadku ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. A radar vás môže namerať vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Don't play your rock and roll to me z rádia Vlna od skupiny Smoky. To je pesnička, ktorá je o sklamaní vo vzťahu vraj, teda. A výraz don't play your rock and roll to me znamená niečo v zmysle, že neskúšaj na mňa svoje reči, hej? Stačilo. Ale na druhej strane my sme radi, keď sa ozvete a napíšete na 0908 704 704 a možno aj niekoho pozdravíte z vysielania rádia Vlna ako Dominika, ktorá dúfa, že nepíše neskoro. Nie, nepíšeš neskoro. Rada by popriala k meninám svojmu manželovi Ivanovi, aj synčekovi tiež Ivanovi, ktorého volajú Ivík. Tak krásne meniny. Aj z úst maminky želáme. Vlado by rád zahral aj sebe, aj Monike, aj Martinovi, ktorí počúvajú na dovolenke v Chorvátsku, tak vás tam srdečne pozdravujeme. A Ľudka, Dominika a Marek z Lohovca chceli zahrať niečo pekné k meninám Ivanovi z Košic, ktorý je skvelý rušňov vodič, zároveň aj fanúšik skupiny Gladiátor a želajú mu veľa zdravia, šťastia, veľa kilometrov bez nehody a spoločné zážitky na spoločných koncertoch, pretože aj oni sú veľkými fanúšikmi aj tej slovenskej hudby a teda zvlášť skupiny Gladiátor. Tak verím, že niečo pekné nájdete aj v našom popoludňajšom vysielaní u nás na Vlne. Aj gratulácie, aj pozdravy, ale samozrejme o chvíľočku aj naša pravidelná kvízovka. Vyber si, čo chceš.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli pilo z mozzarella 125 gramov len 49 centov. Tatranské maslo iba euro 29 za 250 gramov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A zlatý bažan Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Trafíte sa?
4: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.

0: Úplne pôvodne vyšla pesnička na solovke Davida Kollera, ale toto bola verzia z albumu Lucie v operže, live verzia pesničky Chci zas v tobie spáť od Lucie. No a my si ideme na vlne zahrať o darčekové predmety. Rádia Vlna na linke v tejto chvíli vítame Nikol.
1: Ďakujem pekne.
0: Popoludne na vlne, ty máš aké popoludne?
1: Ja za chvíľku sa chystám do práce na nočno.
0: Aj. Takže na nočnú, nie len na poobednú, ale rovnonočná.
1: Rovnonočná, áno.
0: Takže potiahneš takto. Asi na dostatočne 18. vyspatá na to, aby si celú noc bola hore?
1: Myslím, že skôr zajtra po tej nočnej budem dospávať.
0: Asi tak. No tak ale dostatok energie by si mohla mať v tejto chvíli aj na našu hru. Vyber si, čo chceš. Máme tam 4 témy na výber, aby si mohla získať dnes darčikové predmety Rádia Vlna. Tak vyberaj hudba, film, šport alebo prekvapenie.
1: Tak hudbu vyberám.
0: Je ti to blízke?
1: Áno.
0: A ktorú hudbu máš najradšej? Alebo interpreta, kapelu?
1: Také staršie.
0: Staršie, hej. No tak poďme k staršej tublatánke a opýtajme sa takto. Vedela by si povedať, ktorá pesnička otvára ten legendárny album Skúsime to cez vesmír od tublatánky?
1: Mám tú platňu doma.
0: Dokonca máš tú platňu doma?
1: Aj pred sebou by som ich našla.
0: Dobre. O škole? O škole sa tam niečo spieva.
1: Šlabikár.
0: To je pekný typ, ale nie, nebolo to.
1: O veľkej škole dní.
0: Vo veľkej škole dní, počúvaj ma, tak si to vidíš. A máš to pred sebou teraz naozaj tú platňu?
1: Vážne.
0: Tak to je neuveriteľné.
1: Môžem nájsť, mám tak to tu pred sebou.
0: Tak ti to pomohlo minimálne takto, že si na to pamätáš.
1: Ale práve, že som to nepozrel.
0: Vytiahal si to z pamäti, tak.
1: Áno, tak.
0: Dobre, Nikol, tak gratulujeme k darčekovým predmetom Rádia Vlna. No a želáme ti, aby tá nočná zbehla v takej pohode, v akej sa len dá. No.
1: Ďakujem veľmi pekne, aj vám prajem ešte príjemný deň.
0: Všetko dobré, ahoj.
1: Ďakujem pekne, ahojte.

0: Legendárny bojový hýdl Karla Douglasa Kung Fu Fighting ste počúvali z rádia Vlna takto okolo 15. hodiny. Toto sú hity overené časom a tie ďalšie dáme po veľkých správach. Tie sú už pripravené s Kristinou a Valmírov.
1: Veľké správy rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Rušne vodiči nesúhlasia s povinnými kamerami v rušňoch. Ministerstvo dopravy ich obhajuje. Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo, vyhlásil Donald Trump. Zajtrajšok bude so slnkom aj prehánkami a teplota vystúpi do 28 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Valmíra Hoty a Kristina Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Ministerstvo dopravy pripravuje zmenu zákona, ktorá má zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Súvisí to opäť so zavedením kamier v kabínach rušňovodičov. Minister dopravy Jozef Ráš v tejto súvislosti ešte koncom júna povedal.
3: Od začiatku sme hovorili, že toto opatrenie samozrejme populárne nebude. Na to sme dostali protiargumentáciu, že nikde to tak nefunguje. Donesli sme niekoľko štúdií z celého sveta, kde sa jednoznačne preukázalo, že tieto kamery zafungovali a mali obrovské benefity čo do bezpečnosti. Čo sme ale netušili, že medzitým to naši kolegovia v Poľsku už zaviedli. Funguje to tam, má to špičkové výsledky a dokonca tá kamera je za rušňovodičom. To znamená, že zabera akože ešte oveľa viacej priestoru, než sme to navrhli my.
2: Tentokrát by mali byť kamery, ale v kabínach povinné. Záznamy by mali pomôcť najmä pri vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí. Umožnili by lepšie zistiť, čo sa pred nehodou stalo a prijať opatrenia, ktoré by podobným situáciám zabránili. Ministerstvo zároveň plánuje určiť pravidlá, ako dlho sa budú záznamy uchovávať, kto k ním bude mať prístup a ako budú chránené osobné údaje. V súčasnosti zákon železničným dopravcom takúto povinnosť neprikazuje. Návrh novely chce rezort dopravy predložiť na pripomienkovanie ešte v júli. Rušňovodiči však naďalej tvrdia, že kamery neriešia hlavné problémy železnice. Upozorňujú najmä na nedostatok vodičov, zlý stav trati a chýbajúce moderné zabezpečovacie systémy. Obávajú sa tiež, že ďalší ľudia môžu zo železnic odísť. Tvrdia, že Slovensko aj celá Európa čelí nedostatku rušňovodičov. Ak odejdú ďalší ľudia, nebude mať kto jazdiť. Rušňovodiči zároveň nevylučujú aj právne kroky. Premiér Robert Fico chce, aby parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok čo najskôr. V rozhovore pre TASR povedal, že by to posilnilo stabilitu vládnej koalície. Pripustil však, že rokovania môžu byť zložité a schvaľovanie sa môže posunúť až na december.
4: Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať, tak budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda, ale Smer určite nepôjde cestou ani ponižovania partnerov, ani nejakých vojen.
2: Fico zároveň vyhlásil, že cieľom vlády je dokončiť celé volebné obdobie a doviesť krajinu k riadnym parlamentným voľbám. Ak by sa parlamentné voľby konali v júli, vyhralo by ich Progresívne Slovensko. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS. PS by získalo 18,8% hlasov. Druhý Smer SD by podporilo 15,4% voličov. Na lídrov sa približuje Republika s podporou 12,8%. Nad 5% hranicou zvoliteľnosti by boli Hnutie Slovensko, Saska, Hlas, KDH a Demokrati. Naopak mimo parlamentu by zostali Maďarská aliancia, Sme rodina a SNS. Podľa analytikov veľké strany strácajú časť voličov, zatiaľ čo menšie strany posilňujú. Prieskum tiež ukázal, že prípadná vláda pod vedením PS by si vyžadovala spoluprácu viacerých strán.
5: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Prehrávajú sa telefonáty obžalovaného Mariana Kočnera z väzby. Na pojednávanie je prítomný aj svedok Peter Tóth, ktorého súd opätovne vypočúva pre rozpory vo výpovediach. Kočner zároveň odmietol, že je krstným otcom dcery spoluobžalovanej Aleny Žužovej. V prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej čelia obžalobe z objednávky vraždy práve Marian Kočner a Alena Žužová. O ich vine bude súd rozhodovať už po tretí raz.
2: Slovenskí policajti v spolupráci s kolegami z Česka a Ukrajiny rozložili medzinárodnú drogovú skupinu. Vyšetrovanie odhalilo prepojenie aj na Holandsko. Pokračuje policajný hovorca Roman Hájek.
6: Organizovaná skupina mala podľa doterajších zistení najmenej od júna 2024 zabezpečovať dovoz, prepravu a distribúciu najmä metamfetamínu a kokainu.
2: Výnos z predaja metamfetamínu mal dosiahnuť takmer 950 tisíc eur.
6: Počas policajnej akcie bolo na Slovensku vykonaných 24 prehliadok, vrátane obydlí. Zaistili sme drogy, finančnú hotovosť, vozidlá, elektronické zariadenia, krátkustrelnú zbraň a ďalšie predmety súvisiace s trestnou činnosťou. Do akcie bolo nasadených približne 250 policajtov z viacerých útvarov policajného zboru.
2: Do akcie sa zapojil aj Europol. Pri policajnej akcii zadržali 8 osôb, 6 obvinili a 5 obvinených vzal súd do väzby. Americký prezident Donald Trump vyhlásil na samite NATO v Turecku, že prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa podľa neho skončilo. Reagoval tak na nové útoky v oblasti Hormuzského prielivu, po ktorých Spojené štáty podnikli vojenskú odvetu. Trump zároveň uviedol, že ďalšie rokovania s Iránom považuje za stratu času. Situácia zostáva po najnovších útokoch neistá. Útoky medveďov na ľudí na Slovensku a v Slovinsku otvorili v Poľsku diskusiu o tom, ako regulovať počet veľkých šeliem a či povoliť ich odstrel. Podľa Poľského výskumného centra sa v krajine zvýšili obavy z medveďov a vlkov, pričom niektoré skupiny využívajú tieto prípady na podporu väčšieho lovu chránených zvierat. Debata sa dotkla aj oblasti Bieščat pri hraniciach so Slovenskom. Tam úrady vlani povolili odstrel troch problémových medveďov. Po protestoch ochranárov však zrušili. Odborníci upozorňujú, že jednotlivé útoky by sa nemali zneužívať na politické ciele.
5: Vo štvrťfinále futbalových majstrovstiev sveta zostalo o titul bojovať 8 tímov. Najväčšie zastúpenie má Európa so 6 mužstvami, Francúzskom, Španielskom, Belgickom, Norskom, Anglickom a Švajčiarskom. Afriku zastupuje už iba Maroko a jediným juhoamerickým tímom je obhajca titulu Argentína. Dnes je deň prestávky, hrať sa bude zas od zajtra.
2: Basketbalisti Patriotov Levice spoznali súpera v kvalifikácii Ligy majstrov. V prvom zápase majstrovskej vetvy sa stretnú s fínskym tímom Salon Vilpas. Levice budú bojovať o postup do skupinovej fázy najprestížnejšej európskej klubovej súťaže už 5. rok za sebou. Na postup potrebujú vyhrať 3 zápasy. Kvalifikácia sa hrá v septembri vyraďovacím spôsobom na jeden zápas. Slovenský majster sa vlani zapísal do histórie, keď ako prvý slovenský klub postúpil do skupinovej fázy Ligy majstrov.
1: Počasie.
5: V noci nám ojedinele zaprší a teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach 10 až 5 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, na severe a východe aj s dažďom a ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe do 22. Zafúka aj silnejší vietor. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Valmíra Hoty.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
7: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: 9 minút po 15. poďme aj na naše cesty. Máme nahlásenú nehodu na výjazde z obce Príbovce smerom na Martin. Dávajte si tam veľký pozor. Rýchlo si postražte na D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš. Tam hlásite radar. Akékoľvek ďalšie informácie z ciest viete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
7: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Ja sa ešte vrátim k informáciám zo športu, odkedy sa začali majstrovstvá sveta vo futbale 11. júna, tak toto je naozaj prvý voľný deň po takmer mesiaci trvania šampionátu, kedy sa nehrá prvý deň bez futbalu. Hej, čas pripomenúť si, že máme aj deti, že máme aj manželky. Pri pohľade na decka nejeden otec konštatuje, že jej decka vy ste ale vyrástli, hej, za ten mesiac. Konečne pozrieme možno vysvedčenia z konca školského roka. Manželky sa môžeme nesmelo opýtať, že či netreba doma s niečím pomôcť, hej. Možno si vybehnete do kina, urobíte si pekný večer. Dnes je streda, dnes by to šlo, ako hovorí klasik. No, samozrejme, je to indy-vindy. A ako sa to zariadi, ale v každom prípade nech robíte čokoľvek, pričom vám zahorí srdiečko. Budú sa výborne počúvať aj hity, overené časom.
8: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
9: laskavá náruč
8: i zběsilý hled.

0: Aj 2 minúty po 4 na 4 ladíte rádio Vlna, hity overené časom. Spomínali sme pizzeriu vo Florencii, v ktorej môžete za jedlo a pitie zaplatiť vinylovými platňami. Dali tomu aj taký názov originálny, že vinyl coin, niečo ako bitcoin, hej. A funguje to veľmi dobre vraj, majiteľ si vytvára krásnu zbierku platní, ktoré tam navyše aj prehráva svojim klientom, zákazníkom. Čiže dva v jednom v tomto prípade. No a my sme sa tiež nechali inšpirovať s otázkou, či ste už niekedy za niečo zaplatili inak ako peniazmi. Jozef píše, raz ma vo zvolenie chcela silou mocou pokutovať pani z mestskej polície, po niekoľkých minútach som rezignoval a otvoril som peňaženku, ale bola prázdna. Mal som tam len strávne lístky, tak tie som jej ponúkol, ale potom rezignovala ona a obišiel som na sucho. Čiže, dobre, dohovorom. Jarka nám nechala hlasovku.
1: Keď som mala dávno krčmu na dedine, tak mi nosili chlapi hríby, maliny, čučoriedky, syr zo salaša a ja som im za to potom na oplátku urobila pivko. Doniesli za kandličku malín, tak si odniesli za kandličku piva a tak toto prebiehalo.
0: No a k Janke chodieval jeden pouličný predavač ovocia a zeleniny.
2: Raz doviezol jablka. Tvrdila som mu, že nemám peniaze. Takže sa pýtal, či nemám náhodou niečo iné. Vravím, že mám, že som akurát urobila čerstvý syr. Povedal, že chce ten a bol šťastný. Vymenili sme si on mne bedničku jablok a ja jemu dva veľké syry. Obidvaja sme boli spokojní.
3: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom. Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk / hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
5: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: Action od Mr. President, to je zároveň taká naša pozvánka zažiť najväčší festival 90. rokov v Strednej Európe, ktorého súčasťou je aj Rádio Vlna, budeme odtiaľ naživo vysielať. Dokonca aj Oldies Party tam budeme mať. Takže pozývame zažiť Big Summer Fest 2026 na prelome júla a augusta. A dokonca, ak sa pozriete na náš Facebook, tam si môžete zahrať o 3x2 vstupenky na tento letný festival na Zelenej vode nedaleko Nového Mesta. Nad Váhom do piatka sa o tom rozhodne, kto tie lístky získa. No a k 90. rokom možno ešte jedna pozvánka na špeciálny program, ktorý pre vás chystá náš kolega Flebo.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Nalaďte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: Na hodinách 15.32 pripravené sú krátke správy. Policajti vykonali preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým osobám v rekreačnom stredisku Duchonka. Zároveň kontrolovali požívanie alkoholu mladistvými a skontrolovaných bolo celkovo 63 mladých ľudí. Po útoku na gymnáziu v bavorskom Schongau hlásia niekoľko zranených, nemecká polícia už zadržala podozrivého. Okolnosti zatiaľ nie sú jasné, denník Bild napísal, že 4 ľudia utrpeli ťažké zranenia. Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po 8 finálových zápasoch najlepší strelec majstrovstiev sveta. V doterajšom priebehu strelil už 8 gólov, keď skoroval vo všetkých 6 zápasoch. V noci nám ojedinele zaprší a teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach do 5 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, na severe a východe aj s dažďom, ojedinele to môžu byť búrky. Najvyššia denná teplota do 28 stupňov, na severe a východe okolo 22 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 15.33 aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite nám nehodu na výjazde z obce Príbovce smerom na Martin, dávajte si v tomto úseku veľký pozor a radar máme na D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Tak toľko dvojica Roxette, Fading Like a Flower z Rádia Vlna 8. júla. Ja sa pozerám aj do hudobnej histórie a natrafili sme tam aj na rok 95. a dievčenské zoskupenie TLC. Veľmi príjemná 90-ka a zároveň pesnička, ktorá v tento deň 95. dobila americký rebríček Waterfalls. Na jeho čele zostala vtedy takmer celé leto, 7 týždňov za sebou, naozaj obrovský hit, dokonca ocenený aj 4 cenami MTV Video Music Awards. Narodeniny má dnes Petr Kotval. Milujem sa čím dál víc, život nám leží mnoho. Tie by dnes oslávil aj klávesák Andy Fletcher. Depeche Mode sme už dnes hráli, ale národky má aj speváčka a gitaristka s týmto hitom. Joan Osborne. Ak si ju dnes zahráme z Rádia Vlna, tak už budete vedieť prečo. Rádio
1: Vlna. V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
4: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radoma Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika. A aj pre Jožka. Radoma Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radoma je mňam.
5: Teraz je ten správny čas na kúpu pre...

0: foliovej pergoli zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
3: Počúvate

0: To, ako vnímame samých seba, môže byť iné, ako nás vnímajú ľudia okolo nás. Dnes sa o tom presvedčila aj Dominika z nášho Veselého rána, keď otvorila tému rôznych tikov alebo iných zvláštnych prejavov alebo zvykov, ktoré máme, lebo ona bola presvedčená o tom, že nič z toho nemá. Až kým ju ostatní kolegovci neupozornili, že výnimkou nie je. Okrem toho, že si stále natáča na prst vlasy, tak čo ešte?
1: Niečo, za čo mi aj šéf už vynadal, že si vykladám všade nohy. Inak toto mám od malička. Ja som bola schopná aj na kuchynský stôl, keď som raňajkovala, vyložiť si nohu. A moja mama, čo sme v krčme? A hovorím, no však štvrtá cenová v tejto rodine. No. takže áno, aj ja nie som bez viny. Hoďte do mňa kameňom.
0: No inak najčastejšie dva zvyky, ktoré máme, sú, že otvárame chladničku a nič z nej nevyberieme. A potom, keď odídeme z domu, tak sa ešte často vrátime, aby sme skontrolovali, či sme zamkli. A Blanka, tak tá zasa stále tancuje.
2: Keď počujem hudbu, nedám sa zastaviť. Tancujem v obchodoch, keď nakupujem doma, v aute. A keď sa nedá tancovať napríklad v čakárni u lekára, lebo aj tam hrá hudba, ano, tak trepem aspoň nohami. Mazol si už zvykol, ale niekedy ma okrikne.
1: Ja si tak hovorím, že jednu Blanku na každú našu oldisku.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom každý pracovný deň už od 5.

0: Pesnička od kapely Mr. Broken Wings z Rádia Vlna takto okolo 16. hodiny a ideme na ďalšie aktuálne informácie s Valmírou.
1: Bolo 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hasiči vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov už v 42 okresoch. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotami do 28 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Hasiči vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov už v 42 okresoch Slovenska. V súvislosti s vysokými teplotami a suchom upozorňujú na prísny zákaz zakladania ohňa v lesoch a ich ochrannom pásme, vypaľovania trávy či spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve. Verejnosť zároveň vyzývajú, aby dodržiavala zásady protipožiarnej bezpečnosti a neodhadzovala ohorky cigariet v prírode. Policajti vykonali preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov mladistvým osobám v rekreačnom stredisku Duchonka. Zároveň kontrolovali požívanie alkoholu mladistvými. Skontrolovaných bolo celkovo 63 mladých ľudí, 6 skontrolovaných nafúkalo pozitívny výsledok, 1 nafúkal viac ako 1 promile. Cieľom policajnej akcie bolo prispieť k ochrane zdravia a bezpečnosti mladých ľudí a preveriť dodržiavanie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa. Po útoku na gymnáziu v bavorskom Schongau hlásia niekoľko zranených, nemecká polícia už zadržala podozrivého. Okolnosti zatiaľ nie sú jasné. Denník Bild napísal, že 4 ľudia utrpeli ťažké zranenia. Podľa polície je zranených do 10, ale povaha ich poranení v tejto chvíli nie je zrejmá. Či sú medzi nimi žiaci alebo len učitelia, nie je tiež známe. Denník Bild uviedol, že podozrivý zo školy utiekol, ale polícia ho následne zadržala. V Bavorsku je stále školský rok, prázdniny sa začnú až v auguste. Pokračujeme aj športom. Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Šlágrom úvodného kola základnej časti bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z Nitry privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Rozhodol o tom dnešný žreb 34. ročníka najvyššej slovenskej súťaže. V noci nám ojedinele zaprší a teplota klesne na 10 stupňov, v údoliach to môže byť do 5 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, na severe a východe aj s dažďom, ojedinele môžu prísť aj búrky. Najvyššia denná teplota do 28 stupňov, na severe a východe okolo 22 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 16. pozdravujeme vodičov na cesty. Začíname upozornením na D1 pri obci Ladce smerom na Púchov je odstavený pokazený kamión. Dávajte si tam veľký pozor. Nehodu hlásite na D2 z Bratislavy smerom na Malacky. Zdržíte sa tam 45 minút. A máme nehodu aj na výjazde z obce Príbovce smerom na Martin. Dávajte si tam veľký pozor. Napokon tu je aj jeden radar na R2 pri Tomášovciach smerom na Lovinobaňu. Od nás v tejto chvíli chci jesť všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete volať na naše bezplatné na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak vás pekne pozdravujeme aj v stredu po 16. To už vyzerá celkom nádejne aj z pohľadu nejakých zvyšných povinností pre dnešný deň, ale vieme spríjemniť nielen oddych, ale aj tú prácu a dokonca aj cestu autom, píše pani učiteľka Silvia, že má auto plné GLA sákov, čiže ľudí spojených s gymnáziom Ladislava Sáru v Bratislave a smerujú na festival do Trenčína a že sme im k tomu výborne zahrali ten Born to be Wild, ktorý tu bol ešte pred 16. Tak srdečne pozdravujem, užívajte si cestu s nami aj naďalej a úplne aktuálne aj so skupinou Queen a nahrávkou Kind of Magic. Dobré počúvanie Rádia Vlna želám.

0: Ace of Base a pesnička The Sign, krátko pred štvrti na 5. Špeciálne sa takýmto hitom z 90. rokov venujeme každý štvrtok po 20. hodine po novom a dnes náš kolega Flebo rovnakým spôsobom pristúpi aj k hitom z rokov 80., ale zvolil takú za mňa veľmi, veľmi tajomnú retoriku.
1: Zahrám vám vôbec najpredávanejší single za rok 1989 na britské ostrovo, ktorý tak trochu s podvodom vydali istí Taliani. Večer vám prezradím viac.
0: 89? Taliani? Fúha, že by tento? Ride on Time od kapely Black Box. No uvidíme, o ktorej pesničke bude reč. Ale ktoré ďalšie zahrá na vlne vo večernom čase, to sa tiež dozvieme už dnes po 20. v relácii hity rokov 80. s našim kolegom Flebom, takže pozývam k rádiám aj po 20. večer.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
5: Príďte si do Anrakar na Panonskej ceste v Bratislave vyskúšať Nissan Qashqai s revolučným pohonom e-Power s dojazdom na jednu nádrž až 1250 km. Počas skúšobnej jazdy vám v Anrakar na vašom vozidle zdarma identifikujú klimatizáciu a ak si nový Nissan Qashqai objednáte, metalízu máte zadarmo. Ale iba do 10. júla. Viac zistíte na nissan-panonska.sk.

0: Počúvate Rádio Vlna. V dnešnej popoludnejšej téme sme sa odrazili od pizzérie vo Florencii, ktorej sa dá za jedlo a pitie zaplatiť vinylovými platňami. Dali tomu názov Vinyl Coin, niečo ako Bitcoin, a funguje to veľmi dobre, lebo majiteľ si takto vytvára veľmi peknú zbierku platní, ktoré tam navyše aj prehráva svojim klientom, čiže má to tak, že dva v jednom. A my sme sa nechali teda inšpirovať aj s otázkou, či ste už niekedy za niečo zaplatili inak ako len peniazmi. Evka, tá má kantínu na stavbe, takže u nej sa bartruje na dennom poriadku a trošku mi to dokonca už pripomína, ako keby sme sa vrátili o režim späť.
1: Keďže potrebujem domov vedro farby, tak mi ho maliari donesú a jej nám za to 3 pívečka. Potrebujem 2 balíky obkladačiek, to ma stojí 2 klobásky. Potrebujem nejaké elektrické káble, tak to je len za nejakú malinovku alebo Red Bull. A takto si doma pomaličky všetko poopravujeme a funguje to vlastne na tom výmennom obchode.
0: To je neuveriteľné toto. Ďakujeme, Euka, aj za úprimnosť. Zuzka, čo ty?
2: Ja zrovna dneska som tiež mala taký bartrový obchod. Dostala som uhorky od mojej kamarátky a ja som jej za to doniesla domácu orechovicu, ktorá sa volá aj Janovica, pretože zelené orechy sa musia nazbierať do Jana a domáci agatový sirup.
0: Takže bolo toho viac. Aďa raz takto prišla pomerne ľahko k dovolenke pri mori, keď do ich firmy zavítali ľudia z jednej cestovky.
3: No ja som im pomohla zorganizovať pár našich ľudí, ktorí s touto cestovkou vycestovali. No a za túto pomoc mi poskytli gratis zájazd do Talianska na týždeň aj s výletom do Benátok. Bolo to také veľkorysé. Myslím si, že tie dobré skutky, ktoré človek robí druhým ľuďom, tak sa naozaj niekedy aj vracajú.

0: Vyhral niekoľko prestížnych hudobných ankiet o najlepšieho spievajúceho basgitaristu všetkých čias. Mark King, líder skupiny Level 42. Takže to bol trošku iný level. Lessons in Love ste počúvali z rádia Vlna. A kým dáme ďalšie a ďalšie hity overené časom, tak je tu aj naša Valmíra. Ideme na krátke správy rádia Vlna.
1: 2 minúty po pol piatej sú pripravené krátke správy. Ministerstvo vnútra odporúča Bratislavčanom vybavovať občianske preukazy, cestovné pasy a vodičské preukazy v klientskom centre na Studenej ulici. Pracovisko má kratšie čakacie doby, viac voľných rezervačných termínov a priemerný čas čakania približne 10 minút. Výnimky z dlhovej brzdy pri plnení medzinárodných zmlúv sú možné len pri náhlých a neočakávaných požiadavkách. Vyplýva to z júnového rozhodnutia Ústavného súdu o interpretácii zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Slovenský hokejový útočník Miroslav Šatr mladší sa zapojil do 6-týždňovej prípravy hokejistov Liptovského Mikuláša. Syn prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana staršieho má za sebou aj štarty na majstrovstvách sveta hráčov do 18 a 20 rokov. V noci ojedinele zapršia, teplota klesne na 15 až 10 stupňov, v údoliach to bude do 5 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, na severe a východe aj s dažďom, ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: O 16.33 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlásenú nehodu na D2 z Bratislavy smerom na Malacky. Počkajte si tam 45 minút a 10 minút sa zdržíte pre nehodu v obci Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky. Radar je na R2 pri Tomášovciach smerom na Lovinobaňu a namerajú vás aj v obci Hriadky smerom na Trebišov. Od nás tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Skupina Smoky o 16.42 vo vysielaní Rádia Vlna. Ďalšie parádne hity sme povyberali ešte minimálne do 17. Začneme s Jasonom Donovanom a pesničkou Too Many Broken Hearts. Pridá sa aj Baltimore a Tarzan Boy. A k tomu aj jedna mileniovka od Elánu, Zaľúbený. Konec koncov, blíži sa aj ten večerný čas. Pre vaše odkazy, pozdravy a venovania, takže aj takto zahráme z Rádia Vlna. Zaľúbený od Elánu.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Hľadá sa prasa. Poctivého nálezcu odmeníme. Typos.sk/hľadá sa prasa. Hrajte od 18 rokov.
3: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sport Mall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské.

Najmä dvojice sa v tejto pesničke našli, Elán a Zaľúbený, 7 minút pred 17. hodinou. Zahrať máme niečo pekné aj k dnešnému dvojnásobnému sviatku Ivanovi, takže má dnes aj narodky, aj meniny. Mamina Marcelka má tiež Ivana, syna, oslávenca, a pozdravujeme aj švagra Ivana k dnešným meninám od Adi z Mníchova. Želá mu veľa zdravia a pozdravuje celú rodinku do Kováčovej. No Ivanov nie je málo, zrejme sa to prejaví a pretaví aj do vašich odkazov a pozdravov do nášho večerného juboxu Rádia Vlna dnes, podobne ako včera s Petrou Podkonickou po 17. Na číslo 0908 704 704 môžu tie vaše slova k iným smerovať SMS-kami alebo správami cez WhatsApp, prípadne aj vašimi hlasovkami. Toto bolo popoludne na Vlne, Milan pozdravuje a želám ešte všetkým pekný podvečer s Vlnou. Počúvate Rádio

0: mi hovorí, že ešte aby som povedal, že túto pesničku na záver hodiny vybral on, ale to nie je úplne pravda. To vybrala naša hudobná dramaturgička, ale Milanovi sa veľmi páči. Earth, Wind and Fire, veď skvelé funky, tak prečo nie? Možno ste sa aj zatancovali. A ja si želám, aby už bol ten september. Aj keď dnes máme veľmi príjemné počasie. Ja viem, že všetci tepomilní ľudia by ma teraz asi najradšej ukameňovali, ale Val vám prezradí, ako bude na Slovensku. Zajtra mám pripravenú predpoveď počasia a takisto sa pozrieme aj, čo sa deje na slovenských cestách. Počúvate veľmi sú tu správy.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Správa Tatranského národného parku začala s obnovou terénej stanice. V Nemecku odsúdili na doživotie za vraždu 15 pacientov lekára paliatívnej starostlivosti. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotami do 28 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Správa Tatranského národného parku začala s obnovou terénej stanice Zadná Tichá v Tichej doline v Západných Tatrách. Objekt prejde rekonštrukciou strechy, fasády, okien, podlah aj elektroinštalácie, pričom energiu bude ponovom zabezpečovať fotovoltika. Zmodernizovaná stanica bude slúžiť odborníkom, vedcom, environmentálnemu vzdelávaniu aj aktivitám na ochranu prírody a podporu udržateľného turizmu. Rekonštrukciu podporí program Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, pričom stavebné práce majú hodnotu viac ako 71 000 eur. Útoky medveďov na ľudí na Slovensku a v Slovinsku vyvolali v Poľsku intenzívnejšiu diskusiu o regulácii populácie veľkých šeliem. Podľa analýzy poľského centra NASK tieto prípady posilnili debatu o odstrele medveďov aj na sociálnych sieťach. Odborníci však upozorňujú, že jednotlivé incidenty by nemali byť zneužívané na politické účely, keďže samotný odstrel podľa nich nerieši príčiny konfliktov medzi ľuďmi a divou zverou. V Nemecku odsúdili na doživotie za vraždu 15 pacientov lekára paliatívnej starostlivosti. Najmladšou obeťou bola 25-ročná žena, najstaršia mala 94 rokov. Všetci pacienti boli ťažko chorí, ale podľa posudkov sa nenachádzali v bezprostrednom stave pred smrťou. Súd takisto pre prípad jeho neskoršieho prepustenia nariadil ochranu väzbu, čo je mimoriadne opatrenie, ktoré v Nemecku bráni tomu, aby sa odsúdený po odpíkaní trestu dostal z väznice. 41-ročný lekár už takisto nikdy nesmie vykonávať svoju profesiu. Lekár niekoľko mesiacov nevypovedal, ale na konci júna mlčanie ukončil a vyhlásil, že chcel chorým ušetriť utrpenia. Pokračujem aj športom. Kapitán futbalistov Argentíny Lionel Messi je po 8 finálových zápasoch najlepší strelec majstrovstiev sveta. V doterajšom priebehu strelil už 8 gólov, keď skóroval vo všetkých 6 zápasoch. V poradí strelcov za ním nasledujú dvaja 7-gólový Francúz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. V noci nám ojedinele zaprší a teplota klesne do 10 stupňov, v údoliach aj do 5 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, na severe a východe aj s dažďom, ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota do 28, na severe a východe okolo 22 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
3: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Group M Slovensko.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 17. máme pre vás aj aktuálne informácie z našich ciest. Nehodu hlásite na D2 z Bratislavy smerom na Malacky, zdržíte sa tam 10 minút a 10 minút vás zdrží aj nehoda v obci Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky. Radar vás môže namerať v obci Hriadky smerom na Trebišov. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Máte BMW alebo Mini? Pri poistnej udalosti termíny i hneď spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Group M Slovensko.
2: Na vlne s Petrou.
0: Krásne stredajšie predpoludnie, takto krátko po 17. užívam k dispozícii Petra. Dnes som niekde čítala, že zamestnanci, ktorí si pravidelne berú dovolenku, bývajú po návrate produktívnejší, ale takmer polovica pracovníkov aj napriek tomu vraj nevyčerpá všetko voľno, na ktoré má nárok. Čo teda mi úplne nedáva celkom zmysel, lebo možno to niekto odkladá, že alebo si povie, že nepotrebuje voľno, alebo že radšej bude možno v práci. Ale oddych vlastne nie je opak produktivity, ale podľa tohto oddych je súčasťou alebo katalizátorom produktivity. Takže ak ešte nemáte nič zabeštelované, tak si pokojne môžete poklikať a nájsť nejakú dovolenku, posurfovať po nejakých tých portáloch, možno nájdete nejaký fajn last minute. Júl je navyše najobľúbenejší dovolenkový mesiac, tak smelo do toho. My teraz budeme spoločne oddychovať po pracovnom dni, aspoň teda verím, že väčšina z vás už to v práci na dnes zabalila a pre vás, tých, ktorých dnes čaká napríklad nočná šichta, alebo ešte máte pár hodín, aj pre vás pošlem ďalšie skvelé hity overené časové povzbudenie.

0: Si Američanka, zamilovala sa do Francúzska, dokonca tam dlhé obdobie aj bývala a stihla vydať aj album, kde spieva výlučne po francúzsky, ale my sme si ju dali v jej rodnej angličtine. Belinda Carlisle u nás na vode. Počúvate hity overené časom a k ním samozrejme aj dnes výzva pre vás. Pokiaľ máte chuť a čas, môžete sa mi ozvať s nejakým fajn pozdravom, blahoželaním, odkazom, skrátka nejakým kontaktom možno dnes spolu takto cez Eter Rádia Vlna niekoho poteším. Jediné, čo vám k tomu ešte chýba, ak ešte o tom neviete, 0908 704 704. To je náš známy kontakt sem do Rádia Vlna.
1: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Oldies Party Rádia Vlna. V Modre bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 11. júla vás roztancujeme na Garden Party v hoteli Zochova chata v Modre. Pripravte sa na chutné jedlo, osviežujúce nápoje a všetko, čo k pravej letnej zábave patrí. DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Hotel Zochova chata Modra už 11. júla. Viac na radiovlna.sk.
3: Je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu. Jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava, Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.

0: Skvelá Sissy Catch z Rádia Vlna spievala Heartbreak Hotel a na jeden konkrétny hotel vás v tomto momente pozývam, pretože v lete milujeme akcie pod holým nebom, tak jednu dávam v tomto momente špeciálne do pozornosti. Letný tanečný večer pod holým nebom plný dokonalej hudby, oddychu a skvelej zábavy a toto všetko v jedinečnom prostredí štvorhviezdičkového hotela Zochova chata v Modre. Kto ste tam boli, viete, že je to skrátka skvelý hotel, nádherné prostredie a toto všetko vás tam čaká, pretože najbližšiu Oldies Party sme pre vás zariadili práve tam, už túto sobotu 11. júla. Treba povedať, že nie je to prvýkrát, čo sa tam budeme spoločne zabávať spolu s vami, s našimi poslucháčmi. Už v lani sme tam boli a zažili sme vďaka vám nezabudnuteľnú noc, ktorú nám dokonca nepokazila ani menšia nepriazeň počasia. Milan to moderoval a má to ešte dodnes v živej pamäti.
1: Celý deň ale lialo, ale asi hodinku pred Oldiskou pršať prestalo, z ničoho nič, asi ten dážď stiahli tie okolité Malé Karpaty. Takže sme išli na miesto, rozložili sa, začali hrať, robiť náladu a postupne, ako dámy, zisťovali, že im tie opätky sa zabárajú do tej trávy, ktorá premokla, tak sa povyzúvali a začali tancovať bose ako také lesné víly a parádne sa bavili až do konca Oldies Party. Na tom bolo niečo neskutočne magického, výnimočného a nezabudnutelného.
0: Tak ste to počuli. Nás a vás nezastaví ani počasie, aj keď túto sobotu to nemusíte sa vôbec bať, pretože tá predpoveď počasia je veľmi dobrá, má byť jasno, takže naozaj žiadny dážď nehrozí ani nič podobné, ale čo hrozí v úvodzovkách, tak to sú pre vás hity overené časom, ktoré namixuje náš DJ Peťo Hurajt a takisto Rasťo Ort. To bude celé moderovať, tancovať a zabávať sa spolu s vami. Ak sa tam chcete zabávať aj vy, tak prosím vás, nič neodkladajte, predstavte si len nádhernú prírodu, atmosféru tých bukových lesov, Malé Karpaty a všetko to dokopy a už v tomto momente viete, že tam nemôžete chýbať. Prihláste sa do hry cez radiovlna.sk. To je tá správna adresa, ktorá vás dovedie až na našu letnú Oldies Party už túto sobotu v Modre na hoteli Zochova chata. Víťazovi volám už v tejto hodine, držím palec.

0: Val som mi pred chvíľkou posťažovala, že je celkom doštípaná po minulej noci. Nejaký komarik si na tebe zgustol však.
1: Zgustol, nebal sa toho vôbec.
0: No, tak netreba zbytočne nechávať zasvietené a otvorené dvere, pokiaľ nemáte sieťky, lebo potom to môže takto celkom nepríjemne dopadnúť. Ideme sa pozrieť na počasie, na tú noc, pri ktorej budú komáre lietať. A takisto aj na to, čo nás počasí čaká zajtra. A samozrejme, nezabudneme pripojiť ani čerstvý dopravný servis. Po pol hodine tu máme pre vás pripravené krátke správy.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Vynikajúco. 10/10.
1: Je to tu parádne, páči sa nám to.
2: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
3: Veľmi dobre sa bavím.
1: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
1: Dve minúty po pol šiestej sú pripravené krátke správy. Od septembra preberá financovanie nových nemocníc v Martine a Banskej Bystrici štát. Ministerstva zdravotníctva a financií nehovoria, kde chcú vziať stovky miliónov eur na dokončenie. Letisko Milana Rastislava Štefanika v Bratislave pred letnou sezónou prijalo desiatky nových zamestnancov. Aktuálne do 200 brigadníkov pomáha pri odbavovaní cestujúcich na check-in pultoch, pri sprievode cestujúcich do odletovej haly, nakladaní batožín či asistujú na bezpečnostnej kontrole. Bratislava bude už od tohto piatka hostiť majstrovstvá Európy B kategórie basketbalistov do 20 rokov. Na podujatí sa zúčastní celkom 21 družstiev. V noci nám ojedinele môže zapršať a teplota klesne na 10 stupňov, v údoliach do 5 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, na severe a východe aj s dažďom, ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá do 28, na severe a východe okolo 22 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na hodinách 17.33 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu hlásite na D2 z Bratislavy smerom na Malacky, zdržíte sa 10 minút a 10 minút sa zdržíte aj kvôli nehode v obci Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky. Nahlásili ste aj radar vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: lepšie, či talianska hudba alebo talianske jedlo, tak by som bola veľmi zvedavá, ako by táto anketa dopadla. Možno sa veľmi ani rozhodovať nemusíte, stačí, keď budete počúvať rádio Vlna, toto boli Ricky a Poveri a k tomu si dáte nejakú dobrú pizzu. Dobrú chuť k večeri, prípadne, ak už o tomto čase si dávate takú nejakú skoršiu 0908 704 704. Kontakt pre vaše pozdravy, odkazy, blahoželania, čokoľvek, čo máte na srdci, nech sa páči, pokojne ma odteraz môžete zasypávať v hojnom počte SMS-kami, WhatsAppmi a hlasovkami a ja vám za to o chvíľu prezradím, kto vyhral letnú Oldies Party rádia Vlna pod holým nebom v Modre. Zostaňte s nami.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.

0: túto skvelú oldies pesničku od Bad Boys Blue si budete môcť zatancovať možno práve vy už túto sobotu 11. júla na našej najbližšej letnej oldies party Rádia Vlna. Srdečne všetkých pozývame, bude to oldieska pod holým nebom na hoteli Zochova chata v Modre a v hre ďalšie dva vstupy, ktoré idú teda na našu adresu, takže niekto opäť príde na naše špeciálne pozvanie a Natálii sa dnes pošťastilo, ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku, rozhodne chyba nie je vo vašom rádiovom príjimači. Natália bola akurát v aute, som ju zastihla a hneď mi prezradila, že...
1: Toto som akože nečakala, že mi budeš volať.
0: Vidíš to, tak sa stalo. Verím tomu, že ma budeš dobre počuť, lebo v tomto momente ti chcem oznámiť, Natálka, že ty dnes odo mňa vyhrávaš dva vstupy na Oldies Party Rádia Vlna pod holým nebom na hoteli Zochova chata v Modre. Gratulujem ti.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Koho so sebou vezmeš? Vstupy sú dva.
1: Tak buď Marinu alebo dceru Jessica, lebo my sme to plánovali, že by sme teda išli, že viacerí a ja som tam teda videla taký link, že teda spustím súťaž, teda kliknem, ale tak nevedela som, nečakala som, že nás pôjde viacerí.
0: No tak pozri, tak už dva vstupy máš, takže ušetrené tam nejaké euráče predsa len budú. Natália, odkiaľ si?
1: Z Bratislavy.
0: Super, tak to nebudeš mať ďaleko, to je naozaj do 40 kilometrov. Verím tomu, že máš rada pesničky 80-tych, 90-tych rokov.
1: Áno.
0: Tak to je taký základný predpoklad a dúfam, že máš rada aj prírodu, lebo bude to pod holým nebom, takže si myslím, že tá atmosféra bude ešte o to príjemnejšia.
1: Určite áno, teším sa veľmi.
0: No a prezrad mi ešte, prosím ťa, že kde teda o tomto čase sa presúvaš, si na ceste z práce domov, alebo máš to namierené niekde inde ešte?
1: Nie, teraz idem do Žiliny, takže ja sa budem musieť vrátiť potom v sobotu na túto oldies party späť do Bratislavy a odtiaľ pôjdem.
0: A do Žiliny tak... cestuješ pracovne?
1: Nie, za dcerou na návštevu.
0: Dobre, tak to bude vlastne o teba postarané najbližšie dny.
1: Áno, áno, určite áno.
0: Skvelé. Tak ti teda prajem šťastné kilometre, zostaň s nami a teším sa teda, že sa už túto sobotu spoločne s nami 11. júla zabavíš v Modre na hoteli Zochova chata na Oldies Party Rádia Vlna. Natália, tešíme sa aj na teba.
1: Ďakujem krásne, majte sa pekne.
0: Všetko dobré, pozdrav dceru, ahoj, čau.

0: bola hudobná ikona z Nemecka, speváčka Sandra a jej hit z roku 1986. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Budú aj ďalšie skvelé skladby, ktoré nás vrátia späť v čase, ale my sa budeme venovať momentálne prítomnosti, súčasnosti. Máme stredu 8. júla a Val vám prináša ďalšie aktuálne správy, počasie a dopravný servis.
1: Bolo 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Premiér chce, aby parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok čo najskôr. Egyptský futbalový zväz podal sťažnosť na FIFA. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotami do 28 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Premiér Robert Fico chce, aby parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok čo najskôr. V rozhovore pre TASR povedal, že by to posilnilo stabilitu vládnej koalície. Pripustil však, že rokovania môžu byť zložité a schvaľovanie sa môže posunúť až na december.
3: Ak to chcú naťahovať kolegovia z koalície, budem to rešpektovať, tak budeme schváľovať rozpočet nie v septembri, ale niekedy v októbri alebo novembri, možno v decembri, ako sa vždy robilo, hoci by to bola škoda, ale Smer určite nepôjde cestou ani ponižovania partnerov, ani nejakých vojen.
1: Fico zároveň vyhlásil, že cieľom vlády je dokončiť celé volebné obdobie a doviesť krajinu k riadnym parlamentným voľbám. Summit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny.
4: Atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná. Vrátane Spojených štátov, tie výsledky summitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné a nedochádza k nejakému rozpolteniu alebo k nejakým rozporom.
1: Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Prezident označil za jednu z hlavných tém samitu NATO podporu obranného priemyslu a posilnenie výrobných kapacít členských štátov. Slovensko je podľa neho pripravené prispieť dvoma stíhačkami F-16 k ochrane vzdušného priestoru Pobaltia a pokračovať v aktivitách na východnom krídle aliancie. Pellegrini zároveň uviedol, že samity NATO by sa podľa neho nemuseli konať každý rok, ale postačoval by dvojročný interval. Vyzdvihol tiež úlohu generálneho tajomníka Marka Rutteho, ktorý podľa neho dokáže udržiavať jednotu aliancie aj vo vzťahu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Donald Trump pohrozil útokmi na iránsku civilnú infraštruktúru, ako sú vodárne a elektrárne, obnovením blokády Hormuzského prielivu a obsadením ostrova Shark. V noci podľa neho USA vyradili v oblasti z prevádzky 28 lodí a dnes v tom zrejme budú pokračovať. Hormuzský prieliv je kľúčovým pre prepravu ropy a akákoľvek blokáda má na jej cenu významný vplyv. Pokračujeme aj športom. Egyptský futbalový zväz podal po prehre s Argentínou v 8 finále majstrovstiev sveta sťažnosť na FIFA. Egypťania tvrdia, že rozhodcovia výsledok výrazne ovplyvnili. Za kľúčový moment označili situáciu z druhého polčasu, keď im za stavu 1-0 VAR neuznal gól pre faul. Egypt dosiahol na šampionáte svoj historicky najlepší výsledok na majstrovstvách sveta. V noci nám ojedinele zapršia, teplota klesne na 10 stupňov, v údoliach aj do 5 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, na severe a východe s dažďom, ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na severe a východe do 22 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prináša Audi Centrum Bratislava. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 18. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Nehodu hlásite na D2 z Bratislavy smerom na Malacky, zdržíte sa 10 minút a 10 minút sa pre nehodu zdržíte aj v obci Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky. Máme nahlásený aj radar vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok. Od nás tejto chvíli ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Máte Audi alebo Volkswagen? Pri poistnej udalosti termíny ihneď, spoluúčasť a náhradné vozidlo zdarma. Dopravný servis vám prinieslo Audi Centrum Bratislava. Na vlne s Petrou.
0: A Áno, presne tak, stále som tu spolu s vami a po 18. mám tu pre vás jeden milý rodinný pozdrav od Martina, ktorý mi ešte tak napísal, že Peťa, nezabudni na nás, tak Martin, ako vidíš, nezabudla som, čítam si všetko, aj tvoju SMS-ku a teda viem, že by si chcel odo mňa pesničku pre svojho otca k meninám, volá sa Ivan, že mu praješ hlavne veľa zdravia a tiež pre svoju priateľku Denisku, ktorú veľmi ľúbiš a že ti strašne chýba a že to všetko spoločne zvládneme, by si jej chcel takto odkázať cez éter Rádia Vlna. A keď už sme pri tých vyznaniach, tak posielam tebe aj všetkým jednu mimoriadne vydarenú skladbu, ale v prípade Martina som tu našla jedno prepojenie s Richardom Marxom, ktorý tiež túto pesničku napísal, tento obrovský hit, ako ľúbostný list svojej vtedajšej partnerke Sinti, keď bola pracovne odcestovaná v Južnej Afrike a dlhší čas sa nevideli. Tak takto to znie, keď mužovi začne chýbať žena. Tu je famózny Richard Marx a jeho romantika Right Here Waiting z Rádia Vlna.

0: Pekný večer vám želám z Rádia Vlna. Máme naozaj veľmi príjemné teploty. V Poprade 18 stupňov, Bardejov hlási 20 stupňov, v Dudinciach 26, rovnako tak má aj Bratislava 20 stupňov, má Martin a 25 stupňov má Prievidza. A čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak vás opäť poteším, lebo nás čaká príjemný letný prázdninový deň, má byť jasno až polooblačno. Na severe a východe môže byť miestami ojedinele aj dážď, teploty maximálky 23 až 28 stupňov a k tomu nás čaká prevažne severný vietor, takže bude to taký ten príjemný letný deň, keď sa nebudeme úplne variť vo vlastnej šťave, ale zároveň znesieme aj nohy na boso. Tak si pokojne môžete naplánovať nejaký výlet, možno aj kúpalisko, ak máte dovolenku. No a ja plánujem, že opäť sa budem venovať vašim pozdravom. 0908 704 704.
1: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
7: Leto v akvaparkoch na Liptove, to sú zážitky, na ktoré jeden deň nestačí. Zažite adrenalín na desiatkach toboganov a tropickú atmosféru v Tatralandii, potom si doprajte zábavu na atrakciách a relax v termálnych bazénoch Bešeňovej a objavte nový fanpark plný rodinných zážitkov. A teraz ešte výhodnejšie. Užite si deň v Tatralandii alebo v Bešeňovej a získajte druhý vstup za polovicu ceny. Dve top letné destinácie, jeden nezabudnutelný zážitok. Viac na gopass.travel.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

dnešných cenách, okrem iného aj energii, tak by Meky Šbírka mal túto pesničku premenovať na Zhasni. Skôr ako zažni, ale na lete všetci milujeme asi to, že ako dlho je svetlo a to si budeme spolu užívať. Aj dnes večer počúvate hity overené časom a k ním pridávam aj vaše želania, odkazy a pozdravy. Mám zahrať pesničku pre nášho dvojnásobného oslávenca Ivana do Holandska. Ďakujem jeho rodina. Pozdravujeme, pravdepodobne to bude aj dnešný narodeninový oslávenec. Takže Ivan má takýto deň, dva v jednom. Ozvala sa mi aj Gabika, ktorá mi napísala, že prvýkrát v živote robí levandulový sirup. A naša Gabika, to je teda iná gazdinka, takže predpokladám, že už to u nej úplne musí nádherne rozvoniavať, aj keď sú ľudia, ktorí levandulovú vôňu vôbec nemusia, ale ja sa priznám, že ja som v týme, milujem levandulu. Navyše levandula pôsobí veľmi upokojujúco, takže Gabika, ak sa náhodou táto premiéra nevydarí, tak ty bude už podľa mňa taká zlevandulovaná, upokojená, že ti to možno vôbec nebude ani vadiť. No a ešte pozdravujem aj Katku, ktorá pre zmenu posiela ďalej pozdrav pre svojho priateľa Ivka, dnešného meninového oslávenca. Veľmi ho ľúbim a všetko naj k meninám mu prajem a výborného svokra Ivan takisto sa volá, takisto pozdravujeme a želáme všetko najlepšie a posielam v tomto momente pesničku, ktorá je taká dobrá, že dokonca vyhral aj Oscara. Možno ju poznáte aj z Lebieho kráľa. Elton John a Can You Feel the Love Tonight. 0908 704 704, číslo pre vaše ďalšie odkazy a pozdraví je vám stále k dispozícii.

0: trochu precítili lásku v tejto pesničke od Eltona Johna. Zaujímalo by ma, aké vône v tomto momente šteklia ten váš noštek. Možno sú to vône nejakej dobrej grilovačky alebo večere. Želáme vám k nej dobrú chuť. A pokiaľ ste ešte stále za volantom, tak vám po pol hodine prinášame opäť čerstvé dopravné informácie z Rádia Vlna.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Minútku po pol siedmej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite nám nehodu na D2 z Bratislavy smerom na Malacky. Zdržíte sa tam 10 minút. A 10 minút si kvôli nehode počkáte aj v obci Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky. Máme tu aj jeden radar vo Zvolene na Nerestnickej ceste smerom na Podzámčok. Akékoľvek ďalšie informácie z ciest nám môžete nahlasovať na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: obyčajná rocková kapela. Jej členovia patrili medzi najvzdelanejších hudobníkov svojej generácie. Brian May, gitarista, je dodnes jedným z mála svetových rockových gitaristov s titulom doktor astrofyziky. Kapela Queen, We Will Rock You, absolútne geniálna pesnička, najmä keď potrebujete na koncerte dostať trošku ľudí do varu, možno sa na nejaký koncert dnes večer chystáte, tak vám prajem príjemnú zábavu. Ja mám pre vás na vlne koncert tých najväčších hudobných hviezd 80., 90. aj 70. rokov. Stačí, ak zostanete naladení, prípadne si pridáte zvuk na vašom rádiu.
1: Baťa, aha, v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita, alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 po litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Niektoré darčeky netreba dlho hľadať. Stačí vedieť, komu ich dáš. Radom a Treska Exkluzív prichádza s limitovanou edíciou pre všetkých. Pre Katku, pre rodičov či miláčika a aj pre Jožka. Radom a Treska Exkluzív. Povedz to Treskou. Pre všetky mená Treska je len jedna. Radom a je mňam.
5: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
6: Toto leto bude mať farby Van Gogha. Zažite výstavu, o ktorej budú všetci hovoriť. Ideálny zážitok vo dvojici s priateľmi aj s deťmi. Vincent Van Gogh bude zážitok roka. Od 16. júla v Sportmall Bratislava. Vstupenky v predaji už teraz.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
9: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
10: Máme pre vás ešte viac rokových hitov.

Tak všetky deti leta, ktoré ste sa narodili počas letných mesiacov, toto bola kapela Texas a Summer Sun. Možno je vaším narodeninovým dátumom práve ten dnešný 8. júl. Pozdravujem, želám všetko najlepšie, čo ale viem určite je, že dnes oslavujú Ivanovia, aj konkrétne Ivan Ocino alias Lička do Gemerskej Panice mám pozdraviť. Tak dúfam, že som to dobre teda načítala, ale pozdravujem aj tohto konkrétneho Ivana. Marek sa mi ozval zo Sheffieldu, že vraj je stále v práci, v škole, Park Academy School sa to volá a píše mi, že my tu máme 33 stupňov. Prosím, zahraj niečo osviežujúce. Marek, tak pozdravujem ťa do Anglicka. To je mimoriadne zaujímavá situácia, že u vás je normálne teplejšie ako tu u nás, ale evidentne v dnešnej dobe už nikto nič negarantuje, čo sa týka počasia. Tak to už asi absolútne nie. Dúfam, že tam máš aspoň nejaký ventilátor alebo nejako sa tam vieš ochladiť. No a Štefan z Popradu, pozdravujem ťa takisto. Mám zahrať niečo pekné pre všetkých, čo ešte pracujú a čo sú ešte na cestách. Nech majú šťastnú cestu, hlavne vodičom sad Poprad, manželke Aničke, ktorá oddychuje na záhrade, a švagrovi Martinovi do Rakúska. Nech mu to tam rýchlo ubieha. Pozdravujeme aj celú túto rodinku, aj teba, Štefan. Dúfam, že teda už to dnes v práci nejako dobačuješ. Aj vďaka nám. Budem hrať aj tebe ABBA a Super Trooper z Rádia Vlna.

0: musela byť jedna skvelá hudobnícka session niekde v štúdiu, kde si páni Zelánu povedali, že budeme len tak improvizovať a uvidíme, nahráme to, vypočujeme, čo z toho vznikne a myslím si, že absolútne skvelá, aspoň mám z toho taký pocit, že skrátka len improvizovali v tejto pesničke. Chcel by som ti šepkať, s ktorou sme ukončili našu ďalšiu spoločnú hodinu v Rádiu Vlna a to len preto, aby sme otvorili ďalšiu plnú skvelej hudby, ktorá nás vráti späť v čase a vy si budete hovoriť, že to je neuveriteľné, ako dobre zniejú tie pesničky ešte aj po 20, 30, 40 rokoch, pretože toto sú hity overené časom, ale ešte predtým dáme priestor ďalším spravodajským informáciám s Valmírou.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hasiči vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov už v 42 okresoch. Bratislava bude od piatka hostiť majstrovstvá Európy basketbalistov do 20 rokov. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotami do 28 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Hasiči vyhlásili zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov už v 42 okresoch Slovenska. V súvislosti s vysokými teplotami a suchom upozorňujú na prísny zákaz zakladania ohňa v lesoch a ich ochrannom pásme, vypaľovania trávy či spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve. Verejnosť zároveň vyzývajú, aby dodržiavala zásady protipožiarnej bezpečnosti a neodhadzovala ohorky cigariet v prírode. Bratislavské letisko pred letnou sezónou posilnilo služby aj personál. Pri odbavení cestujúcich pomáha približne 200 brigádnikov. Okrem toho pribudli aj nové elektronické brány na bezpečnostnej kontrole, rozšírila sa pasová kontrola aj možnosť samoobslužného odbavenia batožiny. Aj pri príletoch nastala na hraničnej kontrole zmena. Pokračuje hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
3: Od júna sa znížila veková hranica pre prechod automatizovaným systémom hraničnej kontroly po prílete pre obyvateľov Európskej únie z pôvodných 18 rokov na 16 rokov. Obyvatelia a držitelia biometrických pasov starší ako 16 rokov tak môžu po prílete využiť na miesto štandardnej kontroly automatizované tzv. ABC brány, čím je ich vybavenie plynulejšie a rýchlejšie.
1: Demovičová informovala aj o posilnení autobusového spojenia.
3: Priamy spoj z letiska už vedie aj na autobusovú stanicu, volá sa teda Airport Shuttle Bus, zabezpečuje ho prepravná spoločnosť Slovak Lines, ktorá zároveň pridala aj nové priame spojenie do centra Viedne z bratislavského letiska. Dopravný podnik Bratislava zase posilnil aj trolejbusové spojenie letiska s hlavnou železničnou stanicou.
1: Na letisku pribudli alebo sa rozšírili služby taxi, gastro, ale aj obchod so suvenírmi. Spojené štáty udelia Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Oznámil to americký prezident Donald Trump po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na samite NATO v Ankare. Podľa Trumpa ide o krok, ktorý posilní schopnosť Ukrajiny brániť sa proti ruským útokom. Trump zároveň vyhlásil, že verí v ukončenie vojny a tvrdí, že o mier majú záujem obe strany konfliktu. Oznámil tiež, že ešte dnes plánuje telefonický rozhovor s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Pokračujem aj športom. Bratislava bude od piatka hostiť majstrovstva Európy basketbalistov do 20 rokov B kategórie. Slovenská reprezentácia chce pod domácimi fanúšikmi zabojovať o postup zo skupiny a čo najlepší výsledok. Šampionát sa uskutoční v GoPass aréne a športovej hale EUBA, pričom Slováci odštartujú turnaj v piatok zápasom proti Severnému Macedónsku. Traja najlepší účastníci si vybojujú postup do elitnej A kategórie. V noci nám ojedinele zapršia, teplota klesne do 10 stupňov, v údoliach až do 5 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, na severe a východe aj s dažďom, ojedinele aj búrkami. Najvyššia denná teplota do 28 stupňov, na severe a východe okolo 22. Zafúka aj silnejší vietor.
4: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 19. Pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite nám radar v Košiciach na Jantárovej smerom na námestie Osloboditeľov. Od nás v tejto chvíli z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete zavolať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VT.sk.

0: Pekný letný večer po 19. s vašim obľúbeným rádiom Vlna. Dámy a páni, dnes nastala naozaj mimoriadna situácia. Po mesiaci futbalového šialenstva je dnes na majstrovstvách sveta vo futbale voľný deň. Žiadny zápas, žiadny prenos, žiadne nervy. V nadstavenom čase odborníci zatiaľ len skúmajú, ako to fanúšikovia prežijú. Ja verím, že toto vám, milí páni, môže chýbať, lebo keď ste na niečo zvyknutí už mesiac, tak je to skrátka istá dávka adrenalínu a je to taká závislosť. Predstavte si, milé dámy, vy, že turecká telenovela, sledujete to každý deň a zrazu to nejde. Tak ste z toho taký jemne konsternovaní, vykoľajení. Ale na druhej strane možno niektorí muži poprvýkrát po mesiaci zistia, že majú doma aj manželku, aj deti, aj že ten diaľkový ovládač môže byť normálne aj naviac, ako len na prepínanie medzi zápasmi. No držím vám palce, milí páni, aby ste to teda prežili. Zajtra sa, dúfam, futbal už konečne opäť vracia do normálu.
1: Počúvate Na Vlne.

pre všetkých, ktorí ste ma poprosili o Depeche Mode dnes večer, tak som rada splnila aj toto vaše želanie. Objavila som ich v playliste, počúvate Rádio Vlna. Ak si myslíte, že ste v práci sami, tak nie, určite nie ste. O tomto čase sa mi ozval aj Jojo, ktorý by chcel pozdraviť skupinku ľudí v práci DM Sklad Senec, ktorý počúva Rádio Vlna, konkrétne Renata, Marian, Lenka, Daniel, ale aj celý kolektív. Dúfam, že už teda máte ku koncu vašej dnešnej šichty skôr bližšie ako ďalej a aby vám ten čas v práci išiel ešte príjemnejšie, tak zahrám aj vám. Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom. Všetkým príjemný prázdninový večer.

0: Trafíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské.

0: nemusíte chodiť ani do wellnessu. Enya má absolútne geniálne relaxačné účinky. Aj vďaka tejto pesničke Orinoco Flow počúvali ste z Rádia Vlna. Tipy a triky a zvláštne zvyky, ktoré máte, o nich ste sa dnes rozprávali v dobrom ráne, aj ste sa celkom rozpísali a kolegyňa Dominika si chvíľu myslela, že je výnimka, ale nie, nie je.
1: Niečo, za čo mi aj šéf už vynadal, že si vykladám všade nohy. Inak toto mám od malička. Ja som bola schopná aj na kuchynský stôl, keď som raňajkovala, vyložiť si nohu. A moja mama, čo sme v krčme? A hovorím, no však štvrtá cenová v tejto rodine, no. takže áno, aj ja nie som bez viny. Hoďte do mňa kameňom.
0: No, pôžitkárka Dominika Dadíková, skrátka. Najčastejší zvláštny zvyk Slovákov je otváranie chladničky bez toho, aby sme z nej niečo vybrali. Robí to 85% ľudí.
2: Mám zvyk neodolateľné nutkanie, ktorým údajne terorizujem rodinu. Ide o dva filmy, v ktorých keď je daná pasáž, povinne musia všetci prísť k televízoru a pozerať to. Prvý film je Maska, kde si Jim Carrey douzdá bombu a keď vybuchne, tak povie trochu ostré risotto. Druhý film je Soľ nad zlatom, keď sa vracajú zo soľou z vedľajšieho kráľovstva, chlap sa vykloní z kočiara a volá: soli máme! Rodina má tendenciu vtedy zdrhnúť z bytu. Ja neviem, prečo to robím, ale musím. A kľudne kvôli tomu zmeškam aj spoj.
1: Ja milujem rôznorodosť výberu tvojich filmov.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

0: potichu.
1: Volali ho aj Zlatý hlas z Prahy. Božský Kaja, pesnička z roku 1966. To bolo ešte také mladé ucho. A myslím, že to bolo tak trochu počuť aj na jeho hlase. Počúvate Vlnu a IT overené časom. V takomto tempe budeme pokračovať pre váš pohodový, veselý, možno aj roztancovaný večer už o chvíľu Pointer Sisters. Ale aj známy meninový oslávenec dnešný Ivan Tásler so svojou kapelou IMT Smile zaspievajú už o chvíľu, ale ešte predtým si dáme spolu s našou Valmírou opäť čerstvý pohľad na večerné cesty aj takto presne o 7:30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Na hodinách 19.30 pozdravujeme vodičov na cesty, hlasíte nám radar v Košiciach na Jantárovej smerom na námestie Osloboditeľov. Od nás ciest v tejto chvíli všetko, akékoľvek ďalšie informácie viete doplňať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Čakala som, kedy mi kto napíše z nejakou fajn guláš party a veru, ozvala sa poslucháčka podpísaná ako maminka. Varíme guláš v Revišnom, okres Dolný Kubín. Chcela by som zablahoželať k meninám môjmu manželovi Ivanovi. Všetkým je zima, tak mu povedzte, nech ide dnu, ale on má meniny a nikto mu nechce nič povedať. Každopádne ho ľúbime a sme šťastní, že ho máme. Maminka, Oliver, Hugo a Revajovci, pozdravujem vás všetkých, celú túto guláš party meninovú. Ivan, prosím ťa, choď už dnu. Mala som ti to odkázať. Neviem, ako uspejem, ale v každom prípade odkaz som odovzdala. Prajem vám teda všetkým pohodový večer, aj pri guláši, a keď bude najhoršie, tak vytiahnete páperky. No. Na Orave dobre, na Orave zima, alebo sa zahrajete gulášom. Inak všetko ostatné nechajte na mňa, čo sa týka zábavy, ja vám budem naďalej hrať hity overené časom.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Elán je späť tam, kde to má najsilnejší význam. Späť doma, v Bratislave. Po dvoch rokoch sa legenda vracia do Typos Arény. A tentoraz v zostave, ktorá sa už nikdy nezopakuje. Elán a kamaráti. Bývalí členovia kapely na jednom pódiu v jeden výnimočný večer. 9. októbra 2026. Bratislava Typos Arena. Predpredaj je spustený na www.elan.sk.
3: Počúvate Na vlne.

0: pár mesiacov šťastne vydatá pani. Lucie Bíla, že vraj sa vydala za svojho partnera Radka Filipiho preto, lebo už nemala čím ho odmietať a stratila argumenty, prečo nepovedať áno. No takže už je to vlastne Lucie Filipi, lebo si po svadbe zmenila svoje meno, čo sa nedá povedať o našom Flebovi. Náš Flebo si meno nezmenil. Ak tak sa volá v skutočnosti Roman Juhás, ale teda my ho voláme jeho prezývkou Flebo, pretože keď sa spomenie jeho meno, tak je jasné, že bude na rade jeho relácia, v ktorej dnes večer bude hovoriť aj o nemeckej dvojici a tá dobíjala hitparády v 80-tych rokoch.
1: Thomas Anders Modern Talking prežil turbulentný manželský vzťah, z ktorého sa roky spametával. Našťastie jeho život sa celkom obrátil, keď spoznal svoju súčasnú manželku a ten prvý vzťah dnes sympatický spevák berie len ako zlý sen. Viac po 20. na vlne.
0: No dobre, takže sa opäť bude klebetiť, tentokrát o vzťahoch, veď ale čo iné by nás malo viac zaujímať ako vzťahy druhých ľudí, nie? No, v každom prípade, pikošky, niektoré možno aj celkom vtipné, na ne sa môžete tešiť dnes večer po 20., ale predovšetkým na skvelú hudbu v relácii hity rokov 80. s Flebom. Tak zostaňte naladení, štartujeme už o pár minút u nás na vlne.

0: kamarátka mi písala, že dnes ide do letného kina na film F1 s Bradom Pittom, tak neviem, či to nebude skôr zimné kino, ale Valmíra vám správa Rádia Vlna povie teda, že aké počasie bude aj v noci a hlavne zajtra. Dovtedy oddychujte, relaxujte, dobíjajte baterky. Petra Podkonická vám veľmi pekne ďakuje za dnešný príjemný večer vo vašej spoločnosti. Budeme sa počuť opäť zajtra. Pekný a pokojný večer z Rádiom Vlna.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na všetkých troch rozostavaných úsekoch diaľnice D3 na Kysuciach sú už hotové hlavné prípravné práce. Nová sezóna hokejovej Tip Sport Ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Zajtra bude prevažne oblačno s teplotami do 28 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na všetkých troch rozostavaných úsekoch diaľnice D3 na Kysuciach sú už hotové hlavné prípravné práce. Tento rok sa stavebníci zamerajú najmä na preložky inžinierských sietí, začnú budovať mosty, oporné múry aj ďalšie stavebné objekty a rozbehnú sa práce na druhej rúre tunela Horlica. Po dokončení pribudne na Kysuciach 26 kilometrov novej diaľnice, pričom hodnota troch stavebných kontraktov presahuje 890 miliónov eur. Ministerstvo investícií a ministerstvo školstva budú pri príprave pravidiel na ochranu detí v online priestore postupovať spoločne. Odborné týmy oboch rezortov zosúladia svoje návrhy tak, aby pripravili spoločnú legislatívu založenú na odborných argumentoch a praktických potrebách. Cieľom je vytvoriť bezpečnejšie digitálne prostredie a účinnejšie chrániť deti pred rizikami na internete. Česko sa nebude podieľať na balíku vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške 70 miliard eur, ktorý oznámili členské štáty NATO na samite v Ankare. Premiér Andrej Babiš uviedol, že Európa by sa mala sústrediť najmä na posilnenie vlastnej protivzdušnej obrany. Český prezident Petr Pavel naopak podporil aspoň symbolický príspevok pre Ukrajinu. Babiš zároveň priznal, že Česko zrejme ani tento rok nesplní cieľ NATO vynakladať na obranu 2% HDP, pričom jeho vláda chce túto hranicu dosiahnuť v budúcom roku. Pokračujem aj športom. Nová sezóna hokejovej Tip Sport Ligy odštartuje v útorok 15. septembra. Šlágrom úvodného kola základnej časti bude repríza uplynulého finále play-off, keď majster z Nitry privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Rozhodol o tom dnešný žreb 34. ročníka najvyššej slovenskej súťaže. V noci nám ojedinele zaprší a teplota klesne na 10 až 5 stupňov. Zajtrajšok bude prevažne oblačný, na severe a východe aj s dažďom a ojedinele aj púrkami. Najvyššia denná teplota do 28 stupňov, na severe a východe okolo 22. Zafúka aj silnejší vietor.
3: Dopravný servis a letoplné zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 20. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlasíte radar v Košiciach na Jantárovej smerom na námestie Osloboditeľov. Od nás je to pre dnes z ciest všetko. Prajeme ešte pekný zvyšok večera.
3: Dopravný servis, horské káry, člnkovanie na Štrbskom plese a krásne výhľady vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Počúvate hity rokov 80.

Little Lies a kapela Fleetwood Mac na vlne v programe Hity rokov 80. Trevor Horn, majiteľ vydavateľstva, kde vydávali svoje albumy Frankie Goes to Hollywood a Holly Johnson, sa po rokoch údajne zmierili. Nikdy nebudú priatelia, ale tá osobná zášť a toxicita je podľa oboch minulosťou. Horn, ktorý objavil Frankie Goes to Hollywood a produkoval im prvé albumy, s nimi vtedy uzavrel pre členov kapely extrémne nevýhodnú zmluvu. Nie len, že finančný profit išiel takmer výhradne producentovi a majiteľovi vydavateľstva, ale čo bolo naozaj skľúčujúce, Holly Johnson, spevák Frankie Goes to Hollywood, si uvedomil, že podľa dodatku v zmluve sa do 70. rokov svojho života nevymaní z otroctva, ako to sám nazval, a nemôže nahrávať pre žiadne iné vydavateľstvo. Súd trval 2 roky a bol naozaj nepríjemný pre všetkých zúčastnených. Nakoniec vyhral Johnson a mohol začať spievať a nahrávať albumy pre iné vydavateľstva. To bolo v roku 1989 a odtedy sa udiali veci, ktoré prispeli k ich zmiereniu. Hornovi zomrela manželka Jill, s ktorou vlastnil spomínané vydavateľstvo. Holly Johnson je zasa roky HIV pozitívny a pred rokmi si myslel, že veľmi skoro zomrie. A tak tá osobná animozita predsa len trochu ustúpila. Zahrávam jeden z najpredávanejších titulov celej éry 80. rokov, nahrávku Two Tribes, ktorá bola 9 týždňov číslom 1 doma vo Veľkej Británii. Žiaden iný song v 80. rokoch nebol tak dlho na špici v tejto krajine. Toto sú Frankie Goes to Hollywood.

0: dnes tematicky léto a Iveta Bartošová.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Takto v júli roku 1989 vyšla nahrávka Ride on Time od Black Box a titul sa držal 6 týždňov na čele britskej hitparády a navyše sa stal najpredávanejšou skladbou roku na ostrova. Nevídale, taliansky traja chlapíci, ktorí ani nevedeli poriadne po anglicky, tak trochu podvodom ovládli Veľkú Britániu. Nápad na pesničku dostal najprv jeden z nich, Daniele Davoli. Ten navštívil strýka v New Yorku a v obchode s gramoplatňami si zakúpil vinylový maxi single Love Sensation. Na druhej strane platne bola a cappella verzia, teda bez nástrojov, len hlas istej Lolity Holloway, ktorá Love Sensation naspievala. Davoli priniesol platňu do štúdia, kde s kolegami komponovali tanečnú hudbu. V domnení, že speváčka na platni je mŕtva, ho vysemplovali do svojej pesničky, v ktorej poplietli pôvodne naspievané slová a zvolili gramaticky nesprávny názov. Napriek tomu sa z nahrávky stal takýto obrovský hit. Namiesto v úvodzovkách mŕtvej Lolity Holloway použili v klipoch a dokonca aj v televíznych vystúpeniach Top of the Pops štíhlu tmavú modelku, ktorá len naprázdno otvárala ústa. Popravde, nikto nemohol veriť, že z tej útlej inak krásnej ženy ide takýto mohutný hlas. Problém bol, že reláciu Top of the Pops videla aj mŕtva pôvodná speváčka, ktorá sa tešila v tom čase dobrému zdraviu a vychovávala 4 deti. Oprávnene nahnevaná Lolita Holloway začala riešiť právne otázky a pridalo sa vydavateľstvo, autor nahrávky Dan Hartman a mladíci z Talianska nestačili sa čudovať, že väčšia časť zisku z nahrávky odišla pôvodným autorom a najmä vydavateľstvu. Lolita Holloway žiaľ naozaj zomrela, ale až v roku 2011. Spomínaný Talian len nedávno povedal, že by sa jej najradšej za všetko ospravedlnil. V rozhovore dodal, že keď sa s ňou prvýkrát stretli, tak jej ani tak nešlo prioritne o peniaze, ako skôr o kredit, o úctu, že ona je tá práva spevačka. Davoli s úsmevom dodal, že keď prišla reč na peniaze, tak korpulentná černoška povedala: "Chcem, aby ste mi kúpili pravý kožuch." Lolita Holloway bola úžasná dáma, veď si vypočujte, ako to spievala. Toto sú Black Box a Ride.

0: Bavíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
2: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
3: Hity rokov 80-tych s Flebom.

Významný hit z roku 1983 od detskej kapely New Edition. Piati chalani mali vtedy od 12 do 14, maximálne 15 rokov. Titul sa volá Candy Girl. Naladení ste na vlne a hráme si hity rokov 80. Thomas Anders vo svojej autobiografii ozrejmil fragmenty z jeho dlhoročného vzťahu so svojou prvou manželkou Norou. Vzali sa 3 týždne predtým, ako vyšiel prvý hit Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Nora pochádzala z bohatej rodiny a bola zvyknutá na luxus a majetníctvo. Keď sa jej manžel stal populárny, musel nosiť pomerne veľkú objemnú zlatú reťazku s veľkým nápisom Nora, aby každý vedel, že je zadaný. Nora manažovala život Modern Talking a najmä svojho manžela. Neumožňovala rozhovory ženám s jej manželom. Chcela žiť v Amerike a v luxuse. A o to sa staral jej šikovný muž. Kúpili jej vilu, v ktorej kedysi žil slávny Clark Gable v Hollywoode. Ale údajne veľmi panovačná, atraktívna Nemka významne prispela k rozpadu Modern Talking a nakoniec aj k rozpadu jej manželstva s Thomasom Andersom. Ten už je štvrťstoročie šťastne ženatý s druhou manželkou a majú spolu syna a veľmi harmonický vzťah. Inak, ak si nás naladíte o týždeň v stredu, tak vám poviem, čo o Nore napísal ten druhý v Modern Talking, Dieter Bohlen, a stojí to za to. A tak si nás naladíte aj o týždeň. A teraz si zahráme úspešný hit od Modern Talking a ten sa volá You Can Win If You Want.

0: Prerábkal Elvisa Presleyho s názvom Suspicious Minds a britský Fine Young Cannibals.
1: Hity rokov 80-tých s Flebom.
0: Nedávno som v mojom nedelnom programe hovoril o tom, ako sa Dolores O'Riordan, spevačka Cranberry, spustila čiernou zjazdovkou vo francúzskych Alpách, hoci vôbec

Niečo podobné sa prihodilo aj našej Júlie Hečkovej. Tá sa v 90. rokoch ocitla s partiou na chopku. Sympatická spevačka priznala, že lyžovať moc nevedela. Keď sa jej však prihovoril galantný český lyžiar, tak zaklamala, že výborne lyžuje. Na to jej sympatický prážák povedal, nech si teda spolu zaližujú. A Júlia skončila po pár metrov v záveji, odkiaľ ju jej budúci manžel vlastnoručne vyhrabával. Dnes s úsmevom spomínajú na ich romantické zoznamenie. Z ich vzťahu zišiel ich jediný syn Tomáš. Júlia mala už 43 rokov, keď sa Tomáš narodil. Obdobie materstva a najmä roky materskej dovolenky považuje za to najlepšie obdobie svojho života. Júlia Hečková už mala za sebou kariérne úspechy, precestovala svet a mohla sa naplno venovať materským povinnostiam. Údajne majú obaja rodičia so synom nadštandardne dobrý vzťah a my si môžeme Júliu Hečkovú zahrať.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Priatelia, a viete vy, ako vznikol Nanuk? No vznikol úplnou náhodou pred viac ako 120 rokmi. Zamrzla jednému chlapcovi cez noc na verande v pohári malinovka a ešte v ňom bola aj drevená palička. No tak ráno si na tej verande vlastne našiel Nanuk, ochutnal a hovorí si, prečo nie, urobím to aj na budúce. Bez pyžama vraj spí celoročne jeden z piatich ľudí. Obávam sa, že v našej rannej show je to Chino. Aj keď ten už by mal spávať v skafandri. Bože, dúfam, že ešte spí a nepočúva. Keď sa na Slovensku povie Ivan, tak na ktorého si spomeneš skôr? Na toho pyšného Ivanka z Mrázika, aj pekný som, aj múdry som? Alebo na toho Iva z telenovely Divoký anjel? Asi si myslím, že ten prvý.
2: Keď sa vidím v zrkadle,
1: tak sa áno, my sme
2: tak sa musím spokojní. Pochváliť.
1: V roku 2003 sa svet dozvedel o žene s najdlhšími nohami. Volala sa Svetlana Pankrátová, narodila sa vo Volgograde a nohy mala naozaj skutočne až po zem, ako sa hovorí. V čase, keď sa z nej stala rekordérka, totiž to merali jej nohy viac ako 132 cm. No a potom sme tu my s Erulkou, dva malé rozkošné poníky.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.

karton alebo vek, a taký porcelán. Som modrý, mám si mu.

vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou

To som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prsten ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahám sa len na seba. Buď rada.